kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tuntikasarja kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hit.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen ensikariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän kun lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta
4: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
5: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, moikka. Heartin Alone-kappale on semmonen, mitä mun äiti on laulanut nuorempana. Nelikymppisenä joskus karaokessa. Ja muistan, että on ollut pari kertaa kuuntelemassa, kun äiti on osallistunut johonkin karaoke-kisaan tällä kappaleella. Ja äidiltäni on perinnyt ihan ok nuottikorvan.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvel.

0: korjaamoon.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
16: Poliisit jatkoivat lasten etsimistä ja tekivät pitkiä päiviä selvittääkseen heidän kohtalonsa. Viimein he saivat etsintäluvat Chadin omistamalle tilalle ja he tekivätkin etsinnät tuonne aiheeseen.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä ääniaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Hei sinä, onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin paketoon.
16: Uusi maku, Karpalo.
9: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
17: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuubismin sinulle tarjosi

0: Coupe. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. P:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Upseerit puhuvat asiasta nimettömästi, koska heidän uransa puolustusvoimissa voisivat muuten vaarantua. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. 50 suomalaisnaista epäillään yli 3 kilon kokaiinierän salakuljetuksesta Japaniin, kertovat japanilaismediat. Nainen jäi kiinni Tokion lentoasemalla saavuttuaan lennolla Pariisista. Huumeiden katukauppa-arvo on yli 430 000 €. Nainen kiistää rikokset ja kertoo uskovansa, että joku muu oli piilottanut huumeet laukkuun. Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
10: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

when it's real, I keep it alive. The road

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Low battery. Fine charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
0: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
11: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi?
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijastin.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään odotettu Helsingin paikallisottelu, kun Jokerit ja HIFK kohtaavat Veikkausareenassa kello 18.30 alkaen. Kyseessä on joukkueiden ensimmäinen paikallisderby Jokereiden palattua liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Molempien helsinkiläisjoukkueiden alkukausi on ollut vaikea, sillä HIFK on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä ja Jokerit heti sen perässä. Illan toisessa SM-liiga-ottelussa Saipa isännöi Jyppiä. Jalkapallon Veikkausliigassa mestaruussarja jatkuu HJK:n ja VPS:n sekä KuPSin ja AC Oulun kohtaamisilla. Ilta-Sanomat seuraa päivän otteluja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. SM-liigassa Kärpät voitti eilen Kiekko-Espoon Oulussa hurjassa 15 maalin ottelussa jatkoajalla 8-7. Kärpät johti kamppailua jo 6-2, mutta Kiekko-Espoo nousi päätöserässä tasoihin ja teki 7-7 maalin vain reilu minuutti ennen loppua. Jiri Tihacek ratkaisi ottelun ajassa 64-38. Päivän kahdessa muussa ottelussa Ässät voitti Jukurit 1-0 ja Sport Ilveksen 2-1. NHL:ssä Winnipeg Jets kukisti Colorado Avalanchein maalein 3-2. Ottelun ratkaisijaksi nousi kaksi maalia tehnyt Kyle Connor, joka iski voittomaalin vain minuutti ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Washington Capitals puolestaan voitti Pittsburgh Penguinsin 5-3. Vapaaottelija Abdul Abba Husseinin seuraava UFC-ottelu on varmistunut. Suomalainen kohtaa espanjalaisen Heker Sosan Riadissa, Saudi-Arabiassa 28. marraskuuta. Ottelu on Husseinin toinen UFC:ssä, sillä hän voitti debyytissään heinäkuussa Cody Gibsonin kolmannen erän sivukuristuksella. Myös Sosa on otellut UFC:ssä kerran, kun hän voitti maaliskuussa brasilialaisen Luan Lacerdan.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Soitamme kaikki klassikkohitit aamuusi. Classic Hits.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Fatser, Patu ja Transit.
11: Pikku Patukka.
12: Iso

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Mä oon taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta. Vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: missä mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Suomen parhaimmat asiakasarviot saaneiden vanhuspalveluyksiköiden nimet julkaistiin tänään. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kärjessä ovat Attendon Omenapuisto Vaasassa, Palvelukoti Hopea ja Esperin hoivakodit Joutsenon Suvanto ja Kyllikki Jyväskylässä. Listaus perustuu THL:n kyselyyn, johon vastasi yli 40 000 asiakasta ympäri Suomea.
12: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
12: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
14: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: No niin, isä.
9: Joo?
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt sit nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Klassi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Kellorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
16: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Aina arkisin aamuin.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Niin sulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää...

0: tää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: keskusta Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9-12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5-9 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chaios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen

0: paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
24: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
25: Oho.
24: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata.
23: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 8. lokakuuta vuonna 1964 Briteissä nousi lista kärkeen tämä. Pretty woman, walking down the street. Pretty Womanista tuli kolmas brittilistan kärkeen yltänyt kappale Roy Orbisonille. Vuonna 1988 oli halua ilmassa. U2 saavutti ensimmäisen brittilistan kärkisijan Desire-sinkullaan. Rattle and Hum-levyltä nostettu kappale saavutti myös Jenkeissä suosiota ja se palkittiinkin lopulta Grammy-pystillä. Samaisena vuonna 1988 päättyi Pink Floydin osalta yksi pitkä taival. Vuonna 1973 julkaistu Dark Side of the Moon-levy vietti huimat 741 viikkoa putkeen Jenkkien albumilistan top 200. Kahdeksas lokakuuta syntyneitä ovat muun muassa vuodelta 1945 Procol Harum-kitaristi Ray Royer. Vuodelta 1947 Hot Chocolate-basisti Tony Wilson. Ja vuodelta 1948 Ramones-kitaristi Johnny Ramone.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Lumokodit, hyvää päivää.
18: Klik, klak.
17: Oletko sinä näppäimistö?
18: Klik, klik.
17: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
18: Klik, klik, klak.
17: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
18: Klik, klik, klik, klik, klik.
17: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Klik, klik, klik, drrrr.
19: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron.

0: enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
8: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
9: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
10: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 50.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti Kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Päivien päivää.
20: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
20: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
20: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
20: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partio-ohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajasta.

0: ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista, ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa, ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla, ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
2: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.

0: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voit se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän kun lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
4: Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahentorille. Hän on myös prinsessa. Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä muistelee mennyttä elämäänsä. Mun sisko kuunteli paljon Bogart-kolta silloin, kun mä olin pieni ja hän oli teini. Ja mä muistan hänen seinällä julisteissa ne ihanat neonväriset energiset pojat, jotka heilu auton katolla. Ja tää kappale vie mut suoraan sinne isosiskon huoneeseen vuoteen 1986. Eli tää on Bogart-koun Princess.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sebamin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myötää Nordean vakuutus.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
8: beelytä, beelytä, beelytä.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
4: Liikku.fi.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Mynton!
16: Uusi maku, Karpalo.
8: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
9: Noblessa.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
21: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
21: Niin,
22: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
21: Mikä?
22: Tyyppivika.
21: Mutta eihän tää ois käynnissä.
22: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
23: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Viime viikon epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt Krista Pike on herännyt ja pystyy puhumaan. Naisen asianajaja on kertonut New York Timesille, että Pike kysyi ensimmäiseksi, missä hän on ja kuka on hänen seurassaan. Asianajajille oli aiemmin kerrottu, että Pike on aivokuollut ja hänet oli tarkoitus irrottaa elintoimintoja ylläpitävistä laitteista. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt loka-marraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
16: No niin.
15: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Meille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
18: Näiden märkkäratin.

0: Medicinen är nästan slut. Att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit. Då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ja mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan Priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
2: Sopet auki, let's go!
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso.

0: Classic Hits.
1: Se on mammutti, se talo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronebits, lihan

0: pikkuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
23: Classic Hits.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Vahvistimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Tunnit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Oh yes!
7: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi!
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
0: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
10: On screen.
11: Welcome to DS9.
0: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
10: Resistance is futile.
12: Bridge here, go ahead.
0: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Puolue on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt lokamarraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
13: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Potissa nyt huikeat 103

0: 20 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
11: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
12: Joo.
11: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
12: tyli. Pahviroskia ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan.
10: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 8. lokakuuta vuonna 1964 Briteissä nousi lista kärkeen tämä. Pretty woman, walking down the street. Pretty Womanista tuli kolmas brittilistan kärkeen yltänyt kappale.

0: Roy Orbisonille. Vuonna 1988 oli halua ilmassa. U2 saavutti ensimmäisen brittilistan kärkisijan Desire-singullaan. Rattle and Hum-levyltä nostettu kappale saavutti myös Jenkeissä suosiota ja se palkittiinkin lopulta Grammy-pystillä. Samaisena vuonna 1988 päättyi Pink Floydin osalta yksi pitkä taival. Vuonna 1973 julkaistu Dark Side of the Moon-levy vietti huimat 741 viikkoa putkeen Jenkkien albumilistan top 200. Kahdeksas lokakuuta syntyneitä ovat muun muassa vuodelta 1945 Procol Harum-kitaristi Ray Royer. Vuodelta 1947 Hot Chocolate-basisti Tony Wilson. Ja vuodelta 1948 Ramones-kitaristi Johnny Ramone.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.

0: chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toi!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijastin.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
17: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta
18: niin,
17: mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista, joita Ulrich soittaa, ne on myös hänen itsesi tekemiä.
18: Niin
17: kuin Ulrich ja Hetfield, niin jos hänellä on vapaus sitten soittaa ihan miten tahansa omaa tuotostaan, niin se tuntuu tosi oudolta, että...
16: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Niin auto.
5: Niin.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Hänen
0: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Muuringin 6 vuoden vankeustuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei myöntänyt Muuringille valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun. Tuomion mukaan Muuring kuljetti naisia autollaan syrjäisiin paikkoihin, joissa he joutuivat väkivallan uhreiksi. Osa naisista myös raiskattiin. Muuringia epäillään lisäksi kadonneen Katja Miinalaisen henkirikoksesta. Puolassa on tapahtunut jo toinen vakava kouluhyökkäys 2 päivän sisällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Tänään puolalaisessa ammattikoulussa tapahtuneessa hyökkäyksessä 15-vuotias nuori surmasi 1 koulun työntekijän ja haavoitti 2 muuta terävällä esineellä. Eilen toisessa puolalaiskoulussa tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä loukkaantui 10 ihmistä. Poliisi ei ole kertonut, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.
24: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
24: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
26: Tämä on 3 yhdeltä. 1 huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
5: järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni.
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu hinta

0: osoitteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima.

tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
13: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ja mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan priima.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
20: Sopet auki, let's go!
22: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivänä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
7: Liikku.fi.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Ja juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, bro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaipu Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään

lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään

0: bussiin, kertoo kaupungin paikallishallinto. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filashkin on julkaissut Telegramissa kuvan tuhoutuneesta bussista. Viranomaisten tietoja kuolonuhreista ei ole voitu vahvistaa. Kramatorsk sijaitsee Ukrainan hallitsemalla alueella lähellä rintamalinjaa.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9-13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4-10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Noblessan täytyy.

0: täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Svatser, Patu ja Fransins. Pikku Patukka. Isompaa rouhe.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän kun lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No, se ei ole virallista vielä, mutta
4: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
5: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, hei, kertoilen tässä elämäni klassikkokappaleista. Abban Dancing Queen on semmoinen, jota soitin tosi paljon kotona CD:ltä. Asuin yksin ensimmäistä kertaa yksiössäni ja siellä lauloin paljon Abbaa ja olen siitä asti 26 vuotta ehkä nyt laulanut väärin Dancing Queenin sanat. Siinä lauletaan jotain Digging the Dancing Queen, mutta mä oon luullut, että siinä lauletaan Ticket for Dancing Queen, eli lippu johonkin tanssia kuningattaren showhun ilmeisesti. Ja muutama muunkin sanan on laulanut väärin, mutta ihan viime vuosina on kuullut, että tosiaan mitä siinä oikeasti lauletaan. Mutta ei se mitään, koska laulaminen on kivaa, vaikka sanat ei ihan

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Tee bisnestä Bauhausessa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: No niin, Marja.
16: Moi.
15: Sinullako hajosi siis auto?
16: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
15: Ja treenasit kielitaitoa.
16: Claro.
15: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
17: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
18: No mitä se muka auttaa?
17: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
18: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntuu.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin,

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.

0: yhteisellä matkalla.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
6: B-lytä, B-lytä. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Mynton!
6: Uusi maku, Karpalo.
8: Pase. Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korolta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Olisiko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttämään.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Keskustelu eläkeiästä on käynyt Suomessa kuumana sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö ehdotti alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Ehdotuksessa eläkeikä sidottaisiin sen jälkeen elinajan odotteen kehitykseen, ja viime vuonna syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. Sijoittaja ja tietokirjailija Kim Väisänen muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että vuonna 2005 alinta eläkeikää laskettiin 65 vuodesta 63 vuoteen. Väisänen arvostelee viestissään suuria ikäluokkia ja toteaa, että heitä ei huvittanut tehdä töitä, joten heidät päästettiin etuajassa työelämästä. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa pääsihteeri Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämistä. Päätöksen taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut rikossyytteet. Virantoimituksesta pidättäminen on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja ja johtavatko ne rikostuomioon. Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin lipputangoissa saa jatkossa liputtaa vain Suomen, EU:n, Naton ja vieraiden maiden lipuilla. Päätös perustuu 13 valtuutetun ja varavaltuutetun aloitteeseen, jonka mukaan Pride-liputus jakaa kouvolalaisten näkemyksiä ja lisää vastakkainasettelua. SDP:n valtuutettu ja Kouvolan Setan varapuheenjohtaja Katariina Henttonen pitää päätöstä ikävänä ja kysyy, miksi vähemmistöjen näkyvyys herättää vastustusta.

0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9-13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4-10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: Hittiputki päällä viiteen asti. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta.
0: Classic Hits.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Uusi maku, Karpalo.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: Kotimaiset rumpaleiset mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
15: Ai jaa.
14: Joo, se on jäänyt mieleen.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Classic Hits hittiputki pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 mm. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokeliä. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta.

0: Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin. Poliisi etsii Kirkkonummella kadonneita 12-vuotiasta poikaa ja 9-vuotiasta tyttöä. Lapset nähtiin viimeksi tänä aamuna Masalan juna-aseman läheisyydessä. Poliisin mukaan lapset liikkuvat jalkaisin, mutta he saattavat matkustaa julkisilla myös muille paikkakunnille. Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Katoamisen syytä selvitetään.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9-13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4-10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
2: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Hallituksen lakiesitys sähkön hintakriisien aikaisesta hintakatosta on sisältönsä puolesta valmis, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Lakiesitys on tarkoitus esitellä ensi tai sitä seuraavalla viikolla. ISN lähteet vahvistavat, että kriisiajan hintakaton alarajaksi asetetaan lailla 18 senttiä kilowattitunnilta. Todellinen hintakatto määräytyisi laskukaavalla, jossa 5 vuoden veroton pörssisähkön keskihinta kerrotaan 2,5. Hintakatto otettaisiin käyttöön Euroopan unionin julistaman sähkön hintakriisin nojalla. Pienyritykset jäävät lain ulkopuolelle aikataulupulan vuoksi. Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 millimetriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0+5 astetta.
12: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hyvää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, bro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään odotettu Helsingin paikallisottelu, kun Jokerit ja Helsingin IFK kohtaavat Veikkausareenassa kello 18.30 alkaen. Kyseessä on joukkueiden ensimmäinen paikallisderby Jokereiden palattua liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Kohuottelua ovat varjostaneet otsikot järisyttävistä lipun hinnoista. Molempien helsinkiläisjoukkueiden alkukausi on ollut vaikea, sillä HIFK on sarjataulukossa 15 ja Jokerit 16. Illan toisessa liigaottelussa Saipa isännöi JYPiä. Korkeushyppääjä Ella Junnila tunnetaan jatkossa nimellä Ella Rummukainen. Hän avioitui syyskuussa entisen valmentajansa, ex-yleisurheilija Mikko Rummukaisen kanssa. Asian vahvisti Ilta-Sanomille urheilijan äiti ja manageri Ringa Ropo. Rummukainen sijoittui elokuussa EM-finaalissa 10. Hän siirtyi viime vuonna olympiavoittaja Tiia Hellebautin valmennukseen. Rallin MM-sarja palaa ensi kaudella Yhdysvaltoihin ja Britanniaan. Yhdysvalloissa ajetaan MM-rallia ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Vielä ei tiedetä, missä päin Yhdysvaltoja ensi kaudella rallia ajetaan. Britanniassa kilpailu järjestetään Skotlannin Aberdeenissa. Myös Italian MM-ralli uudistuu, kun kilpailu siirtyy Sardiniasta Roomaan. Suomen MM-ralli ajetaan Jyväskylässä heinä-elokuun vaihteessa heti Viron osakilpailun jälkeen. Ensi kaudella käyttöön tulevat myös uudet tekniset säännöt, joiden myötä nykyiset Ralli 1-autot väistyvät. Palloliitto on vienyt Glenn Kamaran tapauksen kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn arvioitavaksi. Palloliitto epäilee, että Kamaran seurajoukkue Queen's Park Rangers vaikutti hänen lähtöönsä maajoukkueen leiriltä kesken kaiken. Seura vaati Kamaraa palaamaan Lontooseen, minkä vuoksi hän ei pelannut tiistaina Budapestissa, kun Suomi hävisi Valko-Venäjälle. Palloliitto korostaa, ettei sen tarkoituksena ole kohdistaa toimenpiteitä Kamaraan. Liiton mukaan maajoukkueiden on voitava luottaa pelaajien olevan käytettävissä koko maaottelujakson ajan.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts...
1: Classic hits.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Classic Hits Kiekkoradio 88,6.

0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Classic Hits Kiekkoradio.
1: Classic Hits Kiekkoradio torstai-ilta ja se ilta, jota on odotettu 12 vuotta. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Veikkausareenalle, jossa tänään pelataan 12 vuoden tauon jälkeen Helsingin paikallisottelu SM-liigassa, kun Jokerit isännöi IFK:ta. Ilmari Pitkänen jälleen ylähyllyllä tarjoilemassa suoran lähetyksen kaikille Classic Hitsin kuulijoille sekä myöskin Suplasta suorana lähetyksenä. Niin tämä ottelu, Stadin derby, kuin jokainen IFK-ottelu tähän kauteen aina viimeiseen pillivihellykseen asti. 12 pitkää vuotta on siis aikaa siitä, kun edellisen kerran kaksi Helsingin isoa kohtasivat vastakkain, eikä mikä tahansa ottelu ollut keväällä 2014. Jokerit oli siinä kohtaa siirtymässä KHL kohti, IFK jatkamassa kotimaisessa liigassa ja paikalliskamppailujen aikakausi oli päättymässä. Ensimmäinen maaliskuuta 2014 kuitenkin iskettiin edellisen kerran yhteen Helsingin Olympiastadionilla talviklassikossa. 23 485 katsojaa oli paikalla todistamassa ottelua, jossa Jokerit siirtyi toisessa erässä 1-0 johtoon Steve Mosesin maalilla. Kolmannessa erässä kuitenkin isoveli otti oman haltuun ja käänsi ottelun edukseen. Ensin iski Oskar Eklund ja heti perään kultakypärää kantanut Juuso Puustinen. Ja näin ollen IFK vei edellisen kohtaamisen keväällä 2014 Helsingin Olympiastadionilla lukemiin 2-1. Kaikkien aikojen tilasto näiden kahden joukkueen välillä, se on pitkä, se on hikinen, se on tapahtumarikas. Mutta voitot Jokereiden ja IFK välillä, kun tähän iltaan lähdetään, ne ovat lähestulkoon tasan. Illan vierasjoukkue kuitenkin aivan hiuksen hienosti niskan päällä. Nimittäin tuo Olympiastadionilla pelattu ottelu käänsi kelkan ja näin ollen IFK johtaa näiden joukkueiden välisiä kohtaamisia historian saatossa 106-105. Jokereilla siis mahdollisuus tänään tulla tasoihin pitkässä historian tilastossa. Alkulämmittelyt ovat käynnissä Veikkausareenalla. IFK pelaa tänään valkoisessa peliasussaan ja Jokerit sinisessä pelipaidassaan. Pikkuhiljaa ihmisiä valuu katsomoihin, kun lämmittelyjä vielä viedään. 26,5 minuuttia on aikaa siihen, että pitkä odotus päättyy ja Stadin derby saadaan vauhtiin. Ensimmäinen sellainen tähän kauteen. 4 kertaa joukkueet iskevät yhteen, kuten kaikkia muitakin liigajoukkueita vastaan. 4 pyöräytystä, 2 kotona sekä 2 vieraista. Vieraissa seuraava on tarjolla noin kuukauden kuluttua Nordiksen kirkkaissa valoissa ja keväälle on säästettynä 2 kappaletta Stadin derbyjä, joten Helsingin herruus osa 1, se on jaossa tähän torstai-iltaan. Otetaan vähän musiikkia väliin, jatketaan sen jälkeen ennakointia kohti tätä pitkään kaivattua kamppailua ja käydään vähän läpi joukkueen välistä historiaa ja Stadin derbyjen historiaa. Neil Youngia kuitenkin sitä ennen Rockin' in the Free World. Ja sen jälkeen palataan Veikkausareenaan ja lämmitellään kohti aika maukasta iltaa.

0: Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
12: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: On miettinyt.

0: valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Fatser, Batu ja Transit.
5: Pikku patukka.
6: Isompaa rouhaa.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Classic Hits Kiekkoradio. Koko illan tulee.
7: Ai että Veikkausareenassa palot vedetty pois, ihmiset valuvat omille paikoilleen, torstai ilta on lähestymässä sitä kliimaksia, nimittäin 18 minuuttia aikaa siihen, että Stadin derby 12 vuoden tauon jälkeen palaa jääkiekkokartalle. Toistaiseksi vielä kaukalossa Zamponit, mutta pian saadaan myöskin illan päänäyttelijät jäälle. Sarjataulukko ei missään tapauksessa mairittele illan joukkueita. Ei vierailija IFK:ta eikä kotijoukkueen jokereitakaan. Jokerit 16, eli toisiksi viimeisenä koko sarjataulukossa 11 ottelun jälkeen 8 pinnaa. Valmentajakin on vaihtunut. Tomek Valtonen on pistetty kilometritehtaalle. Juuso Haale tällä hetkellä jokereiden penkin takana. IFK:n saldo 9 otteluun on 9 pistettä. Joten ei missään tapauksessa sitä, mitä Stadin Kingeltä on tähän kauteen odotettu Olli Jokisen johdolla. 12 vuotta sitten edellisen kerran joukkueet vastakkain liiga kaukalossa, mutta Stadin derbyjen historia, se on paljon pidempi kuin yli 200 kertaa joukkueet ovat iskeneet yhteen. Ensimmäinen Stadin derby on pelattiin vuonna 1969, jokereiden ensimmäinen SM-sarjakausi. Virallinen pääsarja kohtaaminen ensimmäistä kertaa 11. joulukuuta 69. Silloin IFK huomattavasti edellä paikallisvastustajansa 9-3 lukemat. Pari kuukautta myöhemmin lukemat 8-4 yli 10 000 katsojan edessä. Historian suurinumeroisin voitto, se on samalla myöskin IFK:n suurinumeroisin voitto historiassa. Yli 9000 katsojaa 12. lokakuuta 78. 13-0 kaatui jokerit. Se on samalla jokereiden historian suurin tappio liigatasolla. Matti Haagman, Matti Fors, Matti Murto, Hannu Kapanen muun muassa IFK-rosterissa tuossa legendaarisessa kamppailussa. Yksi historian muistettavimmista Stadin derbyistä on totta kai kevät 83, jokerit ja IFK SM-liiga-finaaleissa. Jokerit johti tuota ottelusarjaa jo 2-0, mutta IFK tuli takaa, otti 3 voittoa ja vei tuon Suomen mestaruuden 8-3, joten

0: Aino Kainen, finaalisarja, joka näiden joukkueiden välillä on pelattu. Se päättyi IFK-voittoon. 90-luku, se oli Jokereiden ainakin alkupuolen osalta. TPS tietysti isoina kirkkaana tähtenä. Mutta tähtisikermät olivat vastakkain vuonna 1994, kun joukkueessa pelasivat ihan kohtalaisia nimiä suomalaiseen jääkiekkoon. Esa Pikkanen, Kristian Ruuttu, Jari Kurri, Teemu Selänne mukana muun muassa. Mutta kyllä jos legendaarisista sarjoista puhutaan, niin kyllähän vuosi 2011 on piirtynyt molempien joukkueiden kannattajien muistiin ja verkkokalvoille, toiselle parempana, toisena vähän heikompana, ja kun tiedetään, kuka Suomen mestaruuden 2011 vei, niin kyllä IFK:lle se on yksi merkityksellisimpiä pudotuspelisarjoja. 7 ottelua se lopulta vaati. IFK tuon 7 ottelun vei 5-1, mutta kyllä ottelu numero 6 on se, mistä homma muistetaan. Jukka Hentusen läpi ja Juuso Riksmanin torjunta ja lopulta ottelusarjan venyminen 7. kamppailuun. 5-1 loppulukemat ja IFK:lle toistaiseksi sen seurahistorianne viimeisin Suomen mestaruus. Pitkä ja tapahtumarikas on Stadiderbyjen historia, ja tänään siihen tuohon pitkään janaan kirjoitetaan yksi luku lisää. 13 minuuttia on aikaa ja sitten painetaan kiekko keskellä ja Stadiderby on valmiina starttaamaan ensimmäistä kertaa Helsingin herruusjaossa tähän liigakauteen.
1: Classic Hits ja IFK. Ottelu selostaa Ilmari Pitkänen.

0: Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvel.

0: Moi.
1: Makkone! Lain mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
9: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni.
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Ettehän te nyt voi toimia.

0: Niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Danielmäki ja sekä Niko Huhtanen. Kolmonen Antoni Urosen ympärillä, Aatu Karjalainen oikeaan laitaan ja Eetu Liukaseen nyt Urosen kanssa vasemmalle puolelle samalla hetkellä, kun kuulette, kun illan vierasjoukkue tulee jäälle. Ottavien Leppänen IFK nelosentterinä Frans Karjalainelle paikka oikeaan laitaan ja Lassi Vanhatalo vasemmalle puolelle. Pakkiparit Linus Nesseen, Lukas Piilö, David Nemecek, Kasper Puutio. Kolmospariin Aaro Kiviharju, joka pelasi loistavan ottelun viime viikonloppuna yhdessä Jesper Alrotin kanssa Vaasassa, kun IFK haki jatkoaika voiton. Ilari Melarten seiska pakkina, Ossi Sippola kahdeksantena puolustajana, joten kahdeksan pakit taktiikalla lähdetään rakentamaan. Hugo Arefelt toppien väliin ja Vili Varonen avaamaan luukkua. Jokerit tänään, Henri Nikkanen, Maxi Fortier, Patrick Curry, Patrick Virta, Eetu Tuulola, Markus Hännikäinen, Alexander Forslund, Emil Kuusla, Antti Kalapudas ja neloskentässä Aleksi Mustonen, Jere Henriksson, Bruno Kallio. Pakistoon Riku Tuomola, Max Krugdal, Aleksi Elorinne, Matthew Kaito, Valtteri Pulli, Oliver Larsen sekä Saku Forslum, Rasmus Lahnavik tänään Jokereiden kolmantena toista hyökkääjänä. Olle Eriksson kavailee luukkua, kun Tomi Karhusen niskaan vieritetään Jokereiden isoin paine maalivahtiosastolla.

0: Molemmat joukkueet jäällä. Ja pian kaikki valmista. Kauden ensimmäiseen Helsingin paikalliseen herrutta on tarjolla kuukauden ajaksi. Kumpi tänään pystyy voittajana kaukalosta poistumaan, saa sen oikeuden itselleen seuraavan kuukauden ajaksi nyt vähintäänkin. Kuten todettua, joukkueiden alkukaudet molemmilta suuria pettymyksiä ja tapahtumia täynnä. Jokerit vaihtanut jo kertaalleen päävalmentajaa, kun Tomek Valtonen sai väistyä ja kakkosvalmentajana toiminut Juuso Hall otti komennon Jokerin laumasta. Olli Jokinen IFK-penkin takana toki edelleen vaikuttaa, mutta 9 ottelua ja 9 pistettä ei ole myöskään IFK:n osalta sitä, mitä koko joukkue ja kannattajat toivovat. Hugo Annefelt IFK-tolppien väliin ykköspakkipariin. Jesper Aulut yhdessä Aaron Kiviharjun kanssa. Ja Iiro Pakarisen kentällinen on se, millä startataan tätä Stadiderbyä. Daniel Mäkiaho ja Niko Huhtanen laita hyökkäjiksi.
1: 52 Riku Tuomola. Hyökkäjät 7 Max Fortier. 28.
0: Riku Tuomola, Max Krugel ykköspariin. Ja ilmoitettu ykköskentällinen on myös se, jolla Juuso Hall haluaa startata
1: ottelun finaalisen
0: Helsingin paikallisen Nikkanen Fortier Curry ensimmäiseen aloitukseen. Vielä seremonialliset avauskiekot ja sen kautta kaikki alkaa olla valmista.

0: kotkalu isäntänä Asus Business. Arvoisa yleisöjä, tämän ottelun avauskiekon pudotuksessa mukana Asus Businesseltä Matso Aheristo. Ja hyvä yleisö, avauskiekon tulee pudottamaan Jokerin legenda Niklas Haar.
1: Osastolta ja Niklas Harde pudottaa seremoniallisen avauskiekon ja sen jälkeen kaikki valmista. Mihin suuntaan lähtee tämä derby liikenteeseen? Se selviää aivan tuota pikaa, kun Brander on valmiina pudottamaan avauskiekon. Ylimääräiset pois kaukalosta ja sen jälkeen kaikki valmista 12 vuoden odotus. Se päättyy tähän ja ensimmäiset painit saadaan jo ennen ensimmäistä aloitusta. Niko Huhtanen ja Patrick Curry nokkapokalla tuossa ympyrän reunalla. Se tietää herkkua tähän torstai-iltaan. Henri Nikkanen, Iiro Pakarinen valmiina aloitukseen.

0: pienet rauhoittelut ja sitten kaikki valmista. Kiekko jää ja tästä lähtee homma liikkeelle. Mikkola aloitus voittoon. Kiekko pomputetaan saman tien päätyyn ja Pakarin ottaa ensimmäisen taklauksen siihen. Homma väistää sen kuitenkin Grubdalin kautta vasempaan kulmaan. Sitten roiskaisu eteenpäin. Se pomppii Kiekko päätyyn asti. Fortier Kiviharjun perään. Ensimmäisenne paineen alta pois ja pikku kiepautuksella sen jälkeen laidan kautta Huhtanen liikkeelle. Kiekko syviin. Pakarisella on menohaluja Grubdalin kanssa hyökkäys kulmaan. Jokerit voittaa irtokiekon, ne laittaa pitkin, Curry ei pääse väliin, palautus tulee maalin taakse, Karhunen vähän blokkaa, Pakarinen taklaa kuitenkin Krugdalia, joka pyörähtää paineen alta pois ja avaa vasemmalle, Curry. Keskialoilta kiekko päätyy, Annefelt pysäyttämään maalin taakse, kiekko ponnattaa vähän vaikeasti lavan yli, näin Nesseen roiskaisu keskialoilta kohti, Sommervuori on menossa, mutta ei pääse pomppivaan kiekkoon, Elorinen oman sinisen alta, ensimmäinen minuutti täyttyy, Lesicin on tullut jäälle. Kaido voittaa kuitenkin omassa kulmauksessa kiekon, pelaa laitaa pitkin Tuulola, tökkää keskelle, näin Patrik Virtaa taustalta hyppää Hännikäinen mukaan, ylivoimahyökkäystä tarjolla, Hännikäinen ampuu vasemmalta puolen, Arnefelt näkee kuitenkin tuon laukauksen ja saman tien painitaan sitten ensimmäistä kertaa, kun 1-0-5 on pelattu ottelun avauserää ja aloitus IFK-alueelle.
1: Jokereilta reikkaaksi kultaista kypärää kantaa tänään 25, Emil Kuusla, 1 maali, 8 syöttöä, 9 tehopistettä.
0: Virta jatkaa Jokeri aloittajana, hyökkää suuntaan vasemmalta. Uronen kaivaa kiekon taaksepäin, ränniä pitkin Liukas roikuttaa punaviivalle. Larsen on vastassa, ei saa kuitenkaan ulos alueelta. No kyllä siellä käsi taitaa olla pystyssä, no eipä ole. Patrik Virta nappaa kuitenkin kiekon ja näin peli pysyy käynnissä. Virta oman sinisen alle, Larsenin nopea levitys vasemmalle. Valtteri Pulli katselee pystyyn. Hyvä levitys oikeaa laitaa kohti. Emil Kuusla poikittain keskialueella ja kiekko syvää kohti. Alrut varastaa sen verran, että pääsee maalittakaa kiekolle. Pakki. Melart eteenpäin, vaihtoehto on edustalla. Vähän vaikea kiekko, mutta Leppänen pääsee ja sutii kiekon päätyyn. Sen jälkeen Karjalahti perään, kova pommi maalin taakse. Siitä ei Tuomola ole moksiskaan. Forslundia haetaan keskialueelta. Kiekko lipsahtaa lavan ali ja keskiympyrästä nopea Puution palautus takaisin Jokerin alueelle, kun pari minuuttia täyttyy derbystä toistaiseksi 0-0 tilanne taululla. Keino pysäyttää pelin oman maalin takaa. Sen jälkeen hakeetaan vasemmalla aina kautta tiloja. Kalapudas levittää oikealle. Sieltä ohjuri Kuuslan kautta päätyyn. Maalin takaa Forslund iskee paineen. Hyvin on Nemecek kuitenkin omilla paikoillaan. IFK kiekolle purkuu vähän epäonnistuu ja Kalapudas pitää alueella. Näin roikkuu nurkkaa kohti Forslund. Nemecek jatkaa paineen. Puutio hakemaan kiekkoa. Rännitys se vasemmalle puolen. Keido iskee viivasta vastaan. P-pisteen ulkokaarella kova kapina. Nyt tulee Nemecek jälleen taustalta tilanteeseen, mutta ei saa sudittua ulos omista. Ja kiekko palautuu IFK maalin taakse. Puutio pleksin kautta. Nyt ei mitään riskejä. Otetaan tuohon avaukseen ja pitkä on lopputuloksena, kun Keido on hakemassa omasta päästä. 17-25 näyttää valotaulu ensimmäistä erää jäljelle, joten 2,5 minuuttia on pelattu torstai-illan vääntöä. Leppänen aloittamaan omasta päästä. Jokereille menee Pulli. Saman tien hakee linjaa maalille, mutta laidan kautta pomputus on parempi vaihtoehto. Bruno Kallio voittaa irtokiekon. Kääntää sen jälkeen kämmenellä kohti maalia. Puutio blokkaa, mutta Jokereille jää Kallio. Uusi paikka tulee oikealta. Tärähtää ohi ja kova on laukaus ja kova on myöskin yleisen reaktio, mutta Annefelt vaikka ei mitään näe, niin selviää tästä. IFK purku tulee Jokerialueelle asti. Kova taklaus Huhtaselta Valtteri Pulliin, mutta vähän ohi menee. Kiekko valuu läpi, IFK päätyy asti. Mäkiaho kääntö keskustaan, Huhtanen ei taida osua. No kyllä tuomari näyttää, että pelaa. Kiekko valuu Jokerin kulmaukseen, Pakarinen perään. Ei voita ensimmäisellä kiekkoa, eikä myöskään toisella. Jokerin avauksessa on toivomisen varaa. Curry ei sitä saa vasemmasta laidasta. Alruut levitys omaa sinistä pitkineen. Vaihtoehti on edestä Kiviharju. Pudotus takaisin. Nyt on tiloja nousta Alruutilla, joka tulee lentää keskialueen yli. Levitys sinisen jälkeen rystyllä viereelle. Syssin ei saa kunnolla haltuun, mutta kiekko pomppaa maalin taakse. Sommervuori jää puristuksiin. Ja Jokerit kiekottelee paineen alta pois. Grugdal nosto rystyllä keskialuetta kohti. Ja näin Jokerit selviää paineesta. Marlo. Kanadalainen kelaa vauhdit vasemmalta. Nyt tullaan hyvällä höyryllä sinisen yli. Marlowe hakee laukauksen. Hyvin pääsee Keino viime hetkellä väliin. Sommervoor voittaa irtokiekkoa, pelaa viivaan Nesseen. Ampuu, Karhunen torjuu patjalla kiekon oikeaan kulmaukseen. Lesissin ensimmäisenä perään. Elorinne taklaa. Lesissin roikuttaa viereen. Marlowe takaisin. Ränniä pitkin viivaan Nesseen. Poikittain oikealle puolen piilöö. Keskeltä kaadetaan Liukassa, mutta rangaistusta ei ole tarjolla. Ränni purkuu vasemmalle puolen. Liukas käy antamassa kovuutta Aleksi Elorinteelle. Kiekko jää jalkoihin jokerin nurkkauksessa. Reilu 4 minuuttia pelattu, kun roikku tulee keskialuetta kohti. Jere Henriksson rauhallisesti katselee taaksepäin. Nämä jokerit pysyy fiksusti kiekossa, eikä lähde puskemaan, kun vaihto on kesken. Tuomola, pakkipakkia vasemmaltaan, suoraan Larsenin luistimiin. Sen haistaa Uronen, mutta ei ennätä kiekolle. Näin jokerit selviää säikähdyksellä. Tuulola leikkaa vasempaa laitaa, kun IFK ryhmittäytyy keskelle. Avaus tulee Patrik Virran lapaan. Virta sinisen yli, mutta Tuulola taitaa luikahtaa oikealta puolelle paitsion puolelle. Ja näin pilli viheltää. 4.43 pelattuu ottelun ensimmäistä erää. Jokerit IFK tilanteessa 0-0. Ja vielä ei. Vielä ei sitä ensimmäistä ruutitynnyriä ole sytytetty tähän iltaan. Vaikka menohaluja molemmilla selkeästi on. Larsen pamauttaa keskialoilta kiekon ränniin. Se tulee uun muotoisena vasemmalle puolelle. Tuomola ajaa vastaan viivasta. Hännikäinen kiekolle. Ei kuitenkaan pysty pitämään. No kylläpä lopulta kiekko alueella pysyy, kun viivassa odottelee Tuomola ristikulman kautta. Oikealta Larsen ajaa hyökkäyskulmaa ja siitä yrittää luikauttaa maalille. Viime hetkellä Nemecek välissä. Jokerit voittaa irtokiekon. Tuulola syvän kautta vasemmalle. Larsen ajaa vasemmalta vastaan. Kiekko tulee kuitenkin läpi ja näin punaviivalta jokerit rauhoittamaan. Karjalahti ajattaa Tuomolan oman maalinsa tuntumaan ja sen jälkeen vaihtoa kohti. Pakarinen jäälle, Mäkiaho kärkikarvaajaksi. Avaus vasenta laittaa kohti. Forslund ei pääse kiekolle. Näin IFK kääntää. Huhtanen oikealta. Sinisen jälkeen jättö Pakariselle. Pakarisen kääntö. Tulee ristikulma heitoksi. Kiviharju hakee kiekon ja palautusmaalin taakse. Näin hyökkäyskulmasta Pakarinen katselee viivaa kohti, mutta pelaa syvän kautta. Huhtanen tulee takaa ja nappaa kiekon. Huhtanen suojan kautta runnoo itsensä väkisin esiin. Sen jälkeen laidan kautta viivaan. Kiviharju vaihtaa puolen. Aalruut vielä keskelle. Ahtaaksi menee ja Aalruut joutuu heittämään syvän kautta. Siellä on kuitenkin Mäkiaho kyttäämässä kultakypärä päässä ja siitä tulee ensimmäinen rangaistus, kun Tuomola seuraa ja koukkii sen verran Daniel Mäkiaho, että rangaistusaitio kutsuu, kun 6-0-3 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Mainoskatko ja sen jälkeen illan ensimmäinen erikoistilanne, kun IFK ylivoimalla. Tuomolalla on asia ottelu tuomaristolle ja
2: naiskunta 8 puree kiinni valittavasti. Vahvat vulkanoidut nastat ovat aina valmiina. Uusi Continental naiskunta 8.
0: Ilmeisesti Tuomola joutuu poistumaan pukukopin puolelle mainoskatkon aikana ja näinkö sitten jokerit sijaiskärsijäksi luisteluttaa jäähyaitio Maxim Fortierin. Näin se taitaa olla. Vai onko Fortier lopulta tuo rangaistu pelaaja, kun kaksi miestä Mäkiahon kainalossa on? No. Ei kyllä se Tuomola tuo rikkeen tehnyt pelaaja on.
3: Jokerit 52, kyllä. 2 minuuttia kiinni pitäminen.
0: Näin se on. Kiinni pitäminen lopulta tuon rangaistuksen syy. Maila on siellä kainalossa ja IFK ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Fortier istumaan rangaistusta, kun Tuomola poistuu pukuhuoneen puolelle. Jokerit voittaa omassa päässä aloituksen. Forsblom purkaa ränniä pitkin. Sommervoor pitää kiekon alueella ja palauttaa kulmaan. Elorinne voittaa kuitenkin 2 kamppailua Lechicinia vastaan ja seuraava purku on parempi. Anefelt pistää kiekko viereen Nesseen, hakee Volttilähdön oma maali takaa, hännikäinen kärki karvaajaksi, pitkä jättö onnistuu, Marlowe pelaa viereen Lechichin vasemmalta, ahdasta on, mutta hyvin Jenkki selvittää tilanteen, rännistä puolen vaihtoon Marlowelle, jää kuitenkin hännikäisen jalkaa jokerin kulmassa, hännikäisellä purun mahdollisuus. Se jää kuitenkin viivaan tällä kertaa Nesseen viereen Somervuori pyörittäen tontilta. Kulman kautta löytyy Lechichin. Sitten Somervuori oikean P-pisteen ulkokaarelta viivaan Nesseen. Hännikäinen edelleen kärkikarvana Somervuoren kautta viivaan. Uudestaan nyt on Nessellä tilaa. Vielä tulee levitys. Marlowe ampuu kiekko poppiin maalin edustalla. Takakulmasta ohi. Somervuori hakee nurkalta. Somervuori rauhoittaa P-pisteen päälle. Katselee poikittain syöttöä. Marlowe katsoo, että missä on tonttia. Viivan kautta Nesseen. Uudestaan Somervuori. Marlowe vasemmanne P-pisteen päällä. Somervuori ampuu itse. Kiekko ponnahtaa maalin eteen. Siitä yrittää Lechichin jatkaa vielä viereen, mutta liukas ei saa kunnon laukausta. Ja näin jokerit pääsee väliin. 45 sekuntia Tuomolla jäähyä jäljellä, kun IFK vaihtaa ykkös ylivoimaa kaukaloon. No, ykkös ylivoimaa, mutta toista ylivoimaviisikkoa. Mäkiaho ei saa sinisellä kiekkoa haltuun ja jokerit selviää helposti ja Anefelt puuttuu peliin. Hyvä avaus keskialueelle. Huhtanen seisovin jaloin. Levitys vasenta laitaa kohti. Mäkiaho sinisen jälkeen pyörädys. Sekeen takaisin Huhtaselle sinistä pitkin. Huhtanen hakee tiloja. Viivan kautta löytyy Puutio. Pomppiva kiekko keskustaan Pakariselle, joka ottaa vierestä Huhtasen mukaan. Sitten levitys vasempaan laittaa. Mäkiaho ampuu pleksiin, pamahtaa. Karhusen pään yli kilahtaa tuo rannelaukaus Huhtanen paineihin. Mutta tuo paine loppuu lyhyen, kun Valtteri Pulli nappaa kiekon rystylle ja nostaa se toiseen päähän. Ensimmäinen ylivoima tästä illasta. Se päättyy tuloksettomana, kun 8 minuuttia pelattu ottelun avauserää 0-0 taululla. Ja Fortier takaisin kaukaloon ja 5-5 vastaan mennään. Puutio roikuttaa päätyyn, Karhunen ottaa kilpikädellään kiekko kulmaan, Uronen lähtee paini hommiin. Kallio tulee taustalta tilanteeseen, ei kuitenkaan pääse kiekolle, Elorin vastaan Uronen, kaksi kamppailu jatkuu. Nyt tulee myöskin karjalainen vääntöihin, kolmella jokerit triplaa tuon nurkkauksen. Näin tiloja yllättävän vähän siellä on tilaa sitten lopulta. Viivan kautta löytyy Melart, ranteella risti kulmaan. Kova taklaus, Leppänen hakee kiekon, yrittää keskustaan, Kari riistää, näin on 3-2 tarjolla jokereille, Kari sinisen jälkeen oikealle puolelle, Fortier tulee hakee lyöntilaukauksen, mutta se jää blokkiin ja ponnahtaa kulmaan, näin IFK selviää säikähdyksellä, paine pysyy. Hyvin kahdella jätöllä kuitenkin pelataan Alruutille tilaa vasemmalle puolelle ja roikku takasiniselle toimii, Keido hakemaan, kääntö keskustaa kohti, Oliver Larsen, katse pystyy, mutta pyöräilys toiseen suuntaan ja jokerit pysäyttää pelin oman maalinsa taakse. 9 minuuttia täynnä ottelun ensimmäisestä 20:ltä. Forslund keskeltä oikeaan laitaan. Kuusla, pieni liirutus eteenpäin. Valuu vähän liian pitkäksi, näin piilöö, pääsee väliin. Ränniä pitkin, kiekko jää siniselle, mutta Larsen vähän kovalla kosketuksella tilanteeseen. Saa tökittyä kiekko Forslundille, nopea levitys Kuusla viivaan. Sieltä tulee palautus Kalaputalta, jälleen päätyyn. Forslund on liikahtanut maalin taakseen. Vierestä löytyy Kuusla. Kultakypärä tekee liikkeen ja löytää vierestä Keidon viivan kautta jälleen kulmaa kohti. Piilöö vastaan Forslund. Kiekko jaloissaan. Nyt tulee Lechichin tilanteeseen. Ollaan edelleen jokerin IFK-nurkkauksessa. Kalapunassa voittaa kiekko, pelaa rystyllä toiselle puolelle. Vasemmalta tulee Pulli väliin. Maalin takaa uusi tilanne. Kiekko sinne johonkin Anefeltin varusteisiin, mutta ei se maaliviivan yli mene. Onpa loistavasti pelattu Antti Kalaputalta paikka Valtteri Pullille, joka ajaa vasemman P-pisteen päältä ja ampuu ykkösellä, mutta Anefelt kestää. Ja näin 0-0 pysyy taululla, kun 9.51 on pelattu ottelun ensimmäistä erää.
4: Mutta mahtavat hetket kannattaa ottaa kuva niistä, laittaa someen.
0: Jokereiden paras maalintekopaikka ehdottomasti tähän ottelun avauserään siunaantuu Valtteri Pullille.
1: Ja Atte Johnstocks niin
0: olette
1: mukana kilpailussa,
0: osallistumisaika on mutta 0-0 taululla, Pulli uudestaan kiekkoon aloituksen jälkeen, pelaa etukulmalle sekin vanhan aikainen ja siitä se tulee ensimmäinen Stadi Derby-maali, se on jokereiden iskemä aloitus voiton jälkeen maalin kulmalta. Aleksi Mustonen kiepauttaa vanhan aikaisella kiekko ohi Hugo Anefeltin ja jokerit johtaa 1-0.

aloitus. Voiton jälkeen Pulli pelaa vasemmalta puolen kiekon etutolpalle Mustaselle suoraan lapaan. Pieni kiepautus maalin takaa vanhanaikaisella, eikä siihen Nemecek saa lapaansa lopulta väliin. Anne Feltikin poikittaisliike on myöhässä ja näin Jokerit 1-0 johtoon.

0: 55, Valtteri Pulli. Aika 9.
1: IFK kääntää vasemmalta puolen. Karjalainen ottaa kovan taklauksen vastaan. Kiekko valahtaa takaisin keskialueelle. Paitsi on päällä, Liukas ei havaitse tätä. Tuomaristo kuitenkin huutaa viereen. Näin IFK tyhjentää alueen. Pulli kääntö keskustaa kohti. Vähän onnekkaastikin tulee Hännikäiselle asti. Seke Tuulola vastaa Kiviharju. Kiekko pomppii jaloista IFK maalin taustaan. Karjalahti taklaa Larsen ja hyvin tanskalainen pyörättää kuitenkin paineen alta pois, mutta Kiviharju tuplaa sen verran räväkästi, että IFK pääsee kiekolle. Vaihto on kesken, Kiviharju ottaa pienen pyörähdyksen ja näin Uroselle tulee tilaa, laidan kautta kiekko eteenpäin. Ei ole menijöitä eikä Kiviharjukaan uskalla vasemmalta ajaa vastaan. Vähän hätäinen ratkaisu kuitenkin Oliver Larsenilta, mutta samaa voi sanoa sitten seuraavasta Nesseriltä. Näin toiseen suuntaan, Kallio tulee oikealta puolella laukoon, mutta epäonnistunut laukaus ja valuu takakulmasta ohi. Vanha talo. Jättö viereen, Leppänen sinisen jälkeen poikittain Nesseen, ajaa vasemmalta kääntömaalin edustaa kohti, siellä hakkaa Karjalahti takatolpalta kiekkoa sisään, mutta Karhunen saa sen vangittua varusteisiinsa ja tekee samalla pelikatkun, kun 8.48 jää ensimmäistä erää. Vielä kello on aloitus jokerialueelta kotijoukkueen johtaessa 1-0. Lesisi Marlo, Somervuori. IFK kentän lisäksi vasemmalta puolen hyökkäys päästä. Tasainen aloitus, Kivi Somervuori ottaa kädellä alas. Kiekko jää jalkoihin, Marlo kaivaa minkä ennättää, saako sieltä lapansa vapaaksi. Kiekko pomppaa kulmaa kohti. Keido ensimmäisenä välissä, ränniä pitkin, Fortier väistää Kiviharju paineen. Näin Kiviharju tökkää viereen, sen jälkeen Somervuori hakee laukausta, mutta vähän pitkällä saatolla. Näin jokerit väliin ja Fortier kääntää. Oikea laidan kautta Nikkanen jää takamieheksi, Fortier kiekon kanssa, lirutus maalin edustalta aina kulmaan asti. Marlo roikkuu eteenpäin, Lesissi jatkaa laidan kautta, Somervuori jää blokkiin, Tuomola kiekolle, Lesissi taklaa, mutta jokerit pääsee kääntöön. Fortier vierestä Curry, sen jälkeen roikkuu IFK-nurkkaa kohti, onnekkaasti takaisin Fortierin lapaa, Fortier haastaa keskeltä Arnefelt. Torjuu, mutta pomputtaa kiekon eteensä. Curry voittaa irtokiekon. Tuomola vasemman P-pisteen ulkokartan. Lirutus kohti maalia. Nikkanen ensimmäisenä välissä. Nikkanen kääntö keskelle. Arnefelt ei näe tuota laukausta, joka tulee Karilta, kun ihme kaupalla Arnefeltin patjaan. Edelleen jokeri painee. Nikkanen siniseltä kulmaa kohti. Tuulola voittaa Puution kaksinkamppailussa. Nemetsek ottaa oman miehensä väliin ja Marlo nostaa lopulta kiekon pleksin kautta eteenpäin. Pitkää ei vihelletä, kun Krugler lennättää kiekkoon. 7.5 minuuttia pelattuna, kun jokerit pysäyttää oman maalinsa taakse ja IFK heittää ykköskenttää kaukaloon. 1-0 jokeri johto oikeasta laidasta. Tuulola, kiekko varmasti syviin. Hännikäinen tulee vasemmalta vastaan. Pakarisen kova taklaus jokerin kapteeniin. Ja siitä hermostuu Patrik Virta ja Pakarinen ei pidä tästä. Pulli tulee taustalta, Huhtanen ottaa oman miehensä syleilyyn, näin ottaa Pulli sitten Huhtasen ja siitä alkaa ensimmäistä kertaa tunteet nousemaan sille tasolle, kun odottaa saattaakin. 7.12 avauserän jäljellä, Pakarinen taklaa jokerin kapteeni Hännikäisen IFK-alueella ja siitä hermostuu jokerin hyökkäys. Samaan aikaan tulee mainoskatko, katsotaan minkälaisia rangaistuksia tästä mahdollisesti jaetaan. Kyllä se vähän selkäpuolelta tulee, mutta ei missään tapauksessa. Menee osastoon törkeät selästä taklaamiset. Hännikäinen pyörähtää juuri sopivasti ja kääntää selkäänsä sen verran, että Pakarinen ei tee elettäkään pysäyttääkseen liikettä. Ja kyllä sieltä Hännikäinen nopeasti itsekin ylös nousee ja näyttää olevan kunnossa, joten voi olla, että tästä ei sen suurempia jatkotuomioita ole edes tarjolla. Jokerit johtaa 1-0 Aleksi Mustosen maalilla aikaan 9.57. Valtteri Pullille syöttöpiste.
2: Ja paikallistelin kunniaksi on myös toinen spessutuote, nimittäin keräilykiekkoja. Ja niitäkin on
1: jokereilla 10 laukausta ensimmäiseen 13 minuuttiin. Ja kolla 6. Arpeltilla 5 torjuntaa. Karhusen 2 vastaan.
2: Ja näitä tuotteita voi myös ostaa store.jokerit.fi. Käykää shoppailemassa ja hankkikaa upeimmat fanituotteet juurikin teille.

Jokeri viisikko on jo valmiina aloitusta ottamaan. IFK on vielä viimeiset piirrot taululle vaihtoaitiossa Jokisen toimesta. Ja sen jälkeen kiekkoa jäähän. Ei tästä rangaistuksia edellisestä tilanteesta ole Tyrkyllä, joten viidellä viitta vastaan mennään. Hännikäinenkin näyttää olevan kunnossa, ainakin suu käy siihen malliin Jokerin vaihtoehtiosta. Pakarinen jatkaa kaukalossa. Forslund Jokerista aloittajaksi IFK jäähyätion edustalle. Mäkiä nappaa kiekon jaloista ja lähtee haastoon vasemmalta. Larsen on edestä. Lirutus selustaan. Pulli hakemaan ensimmäinen kiekkoa. Huuhtanen taklaa. Pulli pitää kuitenkin hyvin kiekon laidan puolella ja kääntää keskelle. Pakarinen katkoo ja palauttaa maalin taakse. Mäkiaho taklaa Larsen ja avaus oikealle. Huusla korjahtaa vähän Mäkiahon taklauksesta. Larsen tulee takaa. Neljän miehen kasa Jokerin nurkkaukseen. Huuhtanen kyttää P-pisteen tasalla. Että pistää kiekkoa tähän näin. Pullikin tökkää kolmantena. Pääseekö Jokerit kiekolle? Kyllä, Pulli tökkää eteenpäin ja Kalapudassa roikuttaa takasinistä kohti. Se on fiksu peli. Jokerit pääsee vaihtamaan ja Nesse joutuu kääntymään. Levitys ajaa maalin takaa. Piilö vähän vaikeuksissa ja lopulta siitä tulee meidän kiekon menetys. Forslund pelaa maalin taakse. IFK iskee nyt kahdellaan näin ränniä pitkin, niin lirutetaan vasemmalle. Elorinne saa Huuhtasen taklauksen ja löytää itsensä veikkausarena jään pinnasta. Piilö tökkää eteenpäin, taklaus loppuun asti. Ja Kene Huuhtanen hakee kalliota, mutta kiekko valuu läpi. Elorinteeltä katkeaa mailla omalla sinisellä. Henriksson kaatuu liukkaan harhautuksen jälkiseurauksena. Kiekko pysyy Jokereella. Keido pyörähtää oman maalinsa taakse ja näin kun 5.45 jäljellä Jokerit lähtee rauhassa omalta alueelta. Henrikssonin levitys syöttöön, ei osu kohteeseen. Sitten Fortier Uronen taklaa Mustosta. Vielä kerran yksi taklaus Jokerin sinisellä, anteeksi IFK sinisellä. Mutta paitsi jo vihellys, kun Fortier menee jään pintaan ja vasemmalta on hyökkääjä ennättänyt jo alueelle. 1-0 Jokerin johdossa aloitus keskialueelta. Nikkanen voittaa aloituksen. Saman tien täräyttää Forsblom kiekon päätyyn. Ränniä pitkin oikealta. Fortier ensimmäisenä kiekolle. Joutuu painiin Nemetschekin kanssa. Nikkanen käy kuitenkin hakemassa ja löytää viivasta Forsblomin. Pikku veivi sen jälkeen patjaa kohti. Annefeld torjuu eteensä. Uusi paikka tulee. Hyvä kääntö Karilta, mutta yli menee. Vielä tulee kääntö maalin takaa, mutta ei ole jatkajia. Jokerit iskee kuitenkin paineen ja pääsee kiekolle. Krugdal ristyllä maalin taustaan. Nemetschek ottaa oman miehensä. Kari vasta taklauseen. Pääsee näin kiekolle. Sen jälkeen kääntö kohti maalia, mutta Annefeld kestää. Nemetschek ei saa pidettyä Fortieria kurissa, mutta Annefeld paikkaa tämän. Kari taklaa keskialueella Nemetschekin jään pintaan. Ei, se on vanha talo, joka tuosta lentää. Jäähyvätiön edustalla kova kapina punaviivan tasalla. Seuraavaksi Fortier jäähän. Kiekko valuu jo IFK-alueelle. Nikkanen taklaa Nemetschekkiä. Kiekko tulee ränniä pitkin oikealle. Vanhatalo jatkaa eteenpäin. Ei saa ulos alueelta. Tuulolla palauttaa Nikkaselle. Maaliviivan tasalta lähtee laukaus, joka menee yli. Ja taitaa käydä lopulta päätyverkossa. 4.37 kelloa, kun aloitus IFK-alueelta kovan Jokerin painostuksen päätteeksi. 1-0 kotijohto. Kauden ensimmäisessä Stadi Derbyssä. Lesisin vastaa virta-aloitusympyrään. Arnefeldistä katsottuna oikealle P-pisteelle. Lesisin kaatuu kiekko päälle. Kiekko painetaan kulmaan. Hännikäinen heittää maalin edustaa kohti. Virta saa lapansa väliin. Arnefeld torjuu ja sitten painii kaksi Kaalrut. Virta maalin edustalla. Hännikäinen kyselee Marlon kuulumiset, kun Arnefeld ilmoittaa Virralle omansa hieman fyysisemmin. Kyllä siinä tuulollaan nousee vaan Alrutin mailla kasvoihin ja se menee tuomaristolta ohi. Ja eikä me ei mikään ihme, että sieltä kovat reaktiot tulee Jokerin hyökkäykseltä ja samoin ne pääty katsomolta. Rangaistuksia ei jaeta ja se on tällä kertaa IFK:n onni.
Uudestaan virtaa aloitusympyrää Lezicinia vastaan. Ensimmäisellä kiekkoa ei saada jäähän. Tuulolla mailla menee poikki aloitustilanteessa ja näin joudutaan kakkosaloitusta odottamaan hetken aikaa.

0: Lesinsin hoitaa aloituksen ja kaataa virran kaupan päälle. Näin Kiviharju kiekkoon, avaus vasenta laitaa kohti. Somervuori sinisen jälkeen roikku päätyy. Lesinsin käy hakemassa taklauksen. Pulli ottaa sen hyvin vastaan. Ja kiekko saadaan vasemmalle Tuulola. Virta kaksikko kiekottelee, levityssyöttö tulee Larsenille asti. Larsen, lapa löytyy maalin takaa, se on Valtteri Pullinen. Näin kääntö keskelle, ahtaa sen ruuhkapussiin. Virta selvittää tilanteen, mutta ei löydä omiaan. No löytääpä lopulta, kun pomppu tulee Pullille asti. Näin kääntö Tuulolaa kohti, se jälkeen Virta takasiniseltä. Yksin läpi kääntö kämmen puolelle, mutta Arnefelt kestää. Jatkotilanne, Hännikäinen pelaa edelleen etukulmalta, mutta Arnefelt kestää tämän IFK. Puolustus murtuu, sen jälkeen uusi paikka tulee vielä Olkealle pisteelle. Tuulola käy taklaamassa Lesinsiniä. Kiekko vaan valuu viivaan. Keido saako ulos Mäkiaho roikotettua? Ei saa, kiekko pysyy alueella. IFK puolustus murtuu täysin tuossa jokereiden käännössä. Mylläkkä jatkuu. Forsblom viivan kautta. Keido levitys vasemmalle. Elorinne viereen, Kuusla, maskia on maalin edustalla, Keido löytyy viivasta, sitten Elorinne oikealta puolelta, mutta hyvin on Kiviharju polvi jäässä, yrittää lyödä ilmasta, mutta Elorinne blokkaa ja kiekko pysyy ainakin hetken aikaa jokereilla, jatkotilanteesta Kiviharju väliin ja roikku takaisin niistä kohti, 3 minuuttia avauserää jäljellä, kun jokerit kääntää, Kuusla. Hyvin piilöö taklaa, mutta Kuusla roikkuu kiekossa. Nyt lähtee Pakariselta mailla käsistä, kun hän taklaa Kuuslaa. Kiekko valuu IFK-maali taakse. Nessen pikkujättö viereen. Piilöö on vaikeuksissa, kun paine tulee niskaan Kalaputalta. Kiekko saadaan vasenta laittaa kohti. P-pisteen ulkokaidalta Mäkiaho on ihmeissään hetken aikaa, kun kiekko pomppaa ilmaan. Pakarinen pudottaa maalin taakse. Kalapudas vääntää kahta miestä vastaan. Sen jälkeen Marlowe laidan kautta ja kiekko lopulta punaviivalle asti, mutta jokerit hallitsee pelin tempoa. Kääntö keskustaan, Mustonen. Toistaiseksi ottelun ainokaisen maalin tekijä. Vielä jättöt alakertaan ja näin uudet vauhdit. Syöttö vähän harakoille ja Henrikssonilla on vaikeuksia. Huhtanen kääntää päätyyn. Liukas käy taklaamassa. Kiekko jää IFK:lle. Puutio ampuu viivasta. Kiekko ponnattaa maalin edustalle. Huhtanen ajaa kohti maalia ja suoraan Karhusen yli. Ja sitten painitaan jälleen. Siko Huhtaselle tästä ainakin kakkonen on tyrkyllä, kun 2:21 jäljellä ottelun avauserää. Useampi pari on jokerimaalin edustalla. Huhtanen ajaa oikealta puolen kulmasta kohti maalia jokeripakin kanssa ja ajaa lopulta Karhusen yli. Eikä siinä pitäisi mitään epäselvyyttä olla. Huhtaselle sieltä 2 minuuttia ainakin on tarjolla. Katsotaan, tuleeko siihen lisärangaistuksia sitten kylkeen. Karhunen näyttää olevan kunnossa. IFK:lle sieltä 2 minuuttia ainakin tulee. Huhtanen ohjataan rangaistusaitioon. Kun valotaululla vielä herkutellaan tuolta virran läpi ajoa hetkeä aikaisemmin.
1: 88, 2 minuuttia maalivahdin estäminen.
0: Maalivahdin estäminen syynä jokerit ensimmäistä kertaa ylivoimalle ja avauserran lopulle. 1-0 on kotijoukkueen johto. Niko Huhtanen. Jäähy aitioon. No, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin eipä se liigakauden kovin rike missään tapauksessa ole. Ja kyllä siinä jokerin puolustaja on iholla, mutta toki rangaistuksen tunnusmerkit täyttyvät

johtaa ylivoimalle tähän iltaan. Nikkanen aloitus ympyrään. Pakarinen hoitaa kuitenkin kiekon IFK:lle. Nemetsäk pamauttaa ränniä pitkin, mutta kiekko nousee aavistuksen liian korkealle. Ja näin aloitus uusitaan, kun muikku verkoista limppu takaisin kaukaloon. Reilu pari minuuttia jäljellä ensimmäistä erää. Nikkanen Pakarisen kanssa uudestaan aloitus ympyrään. Jokereiden hyökkäys suuntaan vasemmalle. Jälleen hoitaa Pakarinen. Nyt Nemetsäk ottaa vähän enemmän happea itselleen ja sen jälkeen ranteella varmasti kiekko toiseen päähän. Keidou hakemaan, kun Karhunen neppaa kiekon viereen. Näin Jokerit tekee kahden pelaajan swingin vasemmalle. Kalapudas, pieni siirto rystyllä viereen. Nikkanen täydellä vauhdilla IFK-kuomaukseen. Levitysmaalin takaa, valuu viivaan asti. Keidou käyttö vieressä, Fortier. Sitten Keidou, tilaa löytyy vasemmalta Kuuslaa. Nopea käyttö, Keidou keskeltä ampuu, mutta Anefelt näkee tuon laukauksen. Maskia ei ole tyrkyllä ruotsalaiselta. Helppo räpyläkäden torjunta. 1.48 kellossa. 1.5 minuuttia uutta se jäähyä jäljellä. Aloitus pysyy IFK-alueella.

0: Mikkonen voittaa jälleen aloituksen ja Kalapudas käyttää viivassa Keidolla ja mölly on käynnissä. Vasemmalle puolelle levitys, Kuusla ajaa syvään. Sen jälkeen vähän kohmea kosketus ja sen kuittaa Lesishin helposti. Näin jokerit hakemaan omasta päästä heikon kiekollisen pelin seurauksena. Kalapudas vasenta laittaa pitkin, Alruuton vastassa sinisen yli helposti. Sen jälkeen tulee ahdassa Rako, vähän onneakin matkassa levitys syötössä, joka pomppaa Kuuslan lapaan. Näin Keido. Viereen Kuusla vasemmalta. Keido sinisen taskusta poikittain oikealle puolen. Kalapudas ampuu ohjuri kohti maalia, eikä ole kaukana, ettei se valu takanurkkaa, mutta Alruut käy hakemassa irtokiekoja ja purkaa ränniä pitkin. 45 sekuntia jäähyä kellossa Niko Huhtasella ja viimeinen minuutti pyörähtää avauserästä.
1: 1 minuutti.
0: Käytiin 1-0 jokerin johto, kun Keido oikealta tolpalta esiin. Marlo kärki karvaajana, syöttö viereen. Tuulola jatkaa vasempaa laitaan. Curry alueelle sisällä alkaus. On kohtalaisen pehmoinen P-pisteen päältä. Anne Veltille helppo torjunta ja aloitus IFK-alueelle.

0: Virta voittaa aloituksen, Kari ampuu saman tien. Hyvin on Leppänen kuitenkin mukana ja laukaus painuu takakulmasta ohi. Sen jälkeen Pakarinen jatkotilanteeseen, roikku kohti Karhusta, joka pistää kiekko peliin. 15 sekuntia vielä Huhtanen jäähyaitiossa. Puoli minuuttia avauserää jäljellä. Tuomola avaa keskelle, Hännikäinen leikkaa siihen poikittain vähän huonosta liikkeestä. Näin haetaan vasemmalta vielä Forslund sinisen yli. Se jälkeen syviä kohti. Vanha talo taklaa. Kiekko jää jalkoihin. Joukkue täysin lukuiset 15 sekuntia erää vielä jäljellä. Mustonen kaivaa minkä ehtii. Huhtanen neppaa kuitenkin eteenpäin. Luistelukilpailu. Huhtanen vastaan Pulli. Huhtanen tulee taustalta, mutta Pulli ottaa miehen syleilyisä. Takaa tulee IFK hyökkäiställe Shishin. Kiekko jää jalkoihin ja kun jokeri kulmauksessa painitaan, niin ensimmäinen erä on sitä myöten selvä. Saadaanko siitä vielä yhdet painita aikaan ei saada, vaikka vanha talo hakee Larsenin kanssa keskusteluyhteyttä, niin tuomaristo estää tämän ja näin ollen ensimmäinen 20. Tämän kauden avaus derbystä on pelattuna 12 vuoden tauon jälkeen. Ollaan jälleen Helsingin paikallisotteluiden tohinassa. Avauserä sisältää Jokereilta 21 laukausta, IFK:lta 8, Karhuselle 4 torjuntaa ja toiseen päähän Ahnefeldt 10 koppia. Yksi maali ensimmäiseen erään. Sen tekee Jokerit.
1: Kiitoksia Juha.
0: Aleksi Mustonen aikaan 9.57. Valtteri Pullin syötöstä kiekko maalin taakse. Pieni kiepautus ja sen jälkeen vanhanaikaisella kiekko reppuun. Näin ollen Jokerit johtaa avauserän jälkeen 1-0. Pidetään selostamosta pikkuhappia. Palataan reilun 15 minuutin päästä ääneen, kun Stadiderbyn toinen erä valmiina alkamaan. Siellä äänetään Jokereiden johtaessa IFK:ta 1-0.
2: Klassikits kiekkoradio. Aiva Sufeel. Classic Hits. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.

0: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
9: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
11: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
11: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
11: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
16: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
15: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
16: No, kato. Mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
15: Niin?
16: Niin. Et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
15: Mikä?
16: Tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ois käynnissä.
16: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
14: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
22: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
21: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
23: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
24: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
23: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
27: Kyllä voidaan.
26: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
28: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
29: IFK:n matsi on erätauolla. Ipe hörppii sumppia. Jatkamme kohtaa.

0: Classic Hits ja HIFK. Ottelun toinen erä alkaa.
1: Ilmalassa kaikki valmistautunut toiseen erään. Stadi Derby 12 vuoden tauon jälkeen käsiteltynä ensimmäinen 20. Jokeri Tiski, illan avaus maalin ja toistaiseksi Villan Ainokaisen. Aleksi Mustonen, aikaan 9.57, Valtteri Pullille syöttöpiste. Tomi Karhunen Jokeri maalilla 4 torjuntaa, Hugo Arnefelt 10 koppia. Laukaukset 21-8 Jokereille, joten vielä joukkueella parantamisen paikkaa. Henri Nikkonen, Iiro Pakarinen valmiina aloituksessa. Toinen erä käyntiin tästä. Kiviharjun kiekko on aloitusvoiton jälkeen. Kääntö keskelle Mäkiaho alueelle sisään. Saman tien hakee vetopaikkaa ja Nikkonen koukkaa ja ottaa siitä saman tien rangaistuksen. Kun 9 sekuntia toista erää on pelattu, Henri Nikkonen 2 minuutin rangaistus koukkaamisesta. Mäkiaho ajaa vasemmalta alueelle sisään, leikkaa väkisi keskustaan ja maila on kainalossa. Kakkonen Tyrkylle.
2: Jokerit 28, 2 minuuttia
1: koukkaaminen. IFK:lla illa toinen ylivoima. Ensimmäisellä ei juurikaan mainittavaa avauserässä. Kiekko ponataan keskelle Pakarin aloituksen jälkeen. Hännikäinen pääsee ensimmäisenä väliin ja rystysiirto onnistuu. Näin Puutio hakemaan oma maali takaa. Mäkiaho hakee lavastaa, jättää taakse ja viereen leikkaa. Huhtanen pysty syöttö kuitenkin takaisin niistä kohti. On liian vaikeaa Vanhan talon lavan kärjestä. Kiekko helposti Aleksi Elorinteelle ja näin putsi takaisin IFK päätyyn. Puutio tuo tällä kertaa itse, Mäkiaho on vieressä ja lyhyellä syötöllä kokeillaan. Mäkiaho alueelle sisään, jättö sinisen jälkeen. Puutio leikkaa keskelle, hakee itse laukaisupaikan kilpikäden puolelle tulee. Karhunen ottaa torjunnan, Pakarinen kiekko perään, mutta hyvin lähtee Forsblomin putsi. Ja se tulee aina Arnefeltille asti. Puutio puuttuu peliin, kun IFK vaihtaa seuraavaa ylivoimakoostumusta jäälle. Lechicin kiitää vasenta laitaa pitkin, pikku jättö liukkaan kautta, mutta vähän jälleen huolimaton on tuo Lechicinin siirto ja Jokerit helposti kiekkoon. Minuutin verran Nikkasen jäähyä kellossa, kun jälleen haetaan IFK-alueelta vauhtia. Marlowe Lechicin vieressä, nyt tullaan oikealta. Somervuori luopuu helposti kiekosta ja Pulli ottaa blokin. Krugdalilla purun paikka ja sen norjalainen käyttää rystypuolelta kiekko IFK-nurkkaukseen. Ei lähde nyt vierasjoukkueen. Ylivoima ei sitten yhtään. Nesseen kokeilee seuraavaa kuskausta. 3 miestä vastassa. Vasemmalta tullaan sinisen yli. Sekee rännin kautta puolen vaihto. Somervuori. Maalin takaa Marlowe. Yrittää pystyyn. Onnistuukin lopulta. Nesseen sinisen taskusta. Viereen Marlowelle. Jälkeen keskusta. Lechicin ampuu. Kova on pommi, mutta osuuko sitten lopulta pleksiin vai käykö rimassa? Mutta joka tapauksessa kiekko ponnattaa pleksin yli. Hyvin pelattu tilanne. Ensimmäinen paikka käytännössä tähän ylivoimaan, kun 1.45 on jo Nikkasen jäähyä kulunut, 2 minuuttia kohta menty ottelun toista erää. Lechicinin laukaus riman kautta muikkuverkkoihin. Aloitus jää Jokerin alueelle. Pakarinen aloittaa. Hyökkäys päästä vasemmalta Mustosta vastaan. Elorinen ulkokaarella yhteensä Huutasen kanssa. Kiekko viivaa. Melart pakki Nessenille.

Huhtanen vasemmalta siiveltä vielä viivaan. Nesse levittää Melan, pommittaa Karhusen. Näkee kuitenkin laukauksen eikä pudota kiekkoa siihen edustaansa, vaikka Pakarinen kyttää. Irto palaa 2-0.

Nyt IFK pystyy rakentamaan sentään maalintekopaikkaa, mutta toistaiseksi Tomi Karhusen vartioima jokerin maali pysyy koskemattomana. Olkapään yli, siitä Nesseen yrittää vasemmalta puolen. Pari sekuntia vielä ylivoimaa kellossa. Pakarinen nyt aloitukseen vasemmalle puolen. Mäkiaho siitä kaarella. Ensimmäisellä ei saada kiekkoa jäähän. Kiekko pyörähtää jokerin maalin taakse. Pulli aikailee kuitenkin sen verran, että Huhtanen pääsee iholle. Jokerit täysilukuinen, mitä viidellä viitta vastaan mennään. Kiekko pomppii keskialueelle. Pakarinen pudottaa taakse, mutta Hännikäinen napaa ilmasta ja haastaa itse etukulmalle. Yrittää kääntyä maalin edustalle, mutta Mäkiaho kestää siellä, kello Arsenille pelataan keskustaan. Ja laukaus käy takatolpassa ja pomppaa kulmaan. Alruute painaa poikittaisella nikkasen jään pintaan. Huhtanen ottaa pomppaavan kiekon kahdella kahta vastaan. Tullaan, kun Mäkiaho on mukana. Huhtanen vie keidon. No, ei nyt ihan kahville asti, mutta sanotaan, että purut pistää kahvikeittimeen. Sen jälkeen kääntyy etukulmalle. Kiekko jää pomppimaan Karhusen maalin edustalle. Sitä hakkaa siellä Uronen. Sitä hakkaa siellä Mäkiaho, mutta ei ole osu kumpikaan kiekkoon. Ja Jokerit selviää tästä. Nikkanen kääntö oikeaan laitaan. Curry. Pieni pyöräydys ja Nikkaselle tontti oikean P-pisteen sisäkaarelle. Laukaus kuitenkin blokista kulmaa. Curry viivaa. Keido roikku pomppu. Tulee maalin edustalle. Arnefelt torjuu kulmaukseen. Sitten lähtee Urasen purku. Ränniä pitkin. Sitä ei Karjalainen saa ulos. Ja näin Keido palauttaa kulmaan. Curry painimaan Urasen kanssa. Jälleen ränniä pitkin. Nikkanen hyvin kiekko suojan puolella. Nesseen seuraa. Nikkanen rauhakseen siniselle ja sen jälkeen jälleen ympäri. Vierestä Keido ampuu takakulmaa kohti. Kilpikäden torjuntaa vasemmalta Tuomola vastaan. Puolen vaihto. Nikkanen kyttää P-pisteen ulko reunalla ja palauttaa maalin taakse. Kalapudas tulee vastaan. Jättö viereen. Fortierille. Fortier vielä levitys. Kotiyleisö lyö kättä yhteen, kun IFK on vaikeuksissa. Jokerit kääntää nopeasti pelin. Heti alivoimansa jälkeen Kuusla viivan kautta Tuomola. Nyt tullaan vasenta laittaa pitkin. Tuomola vielä viereen. Kultakypärä Kuusla. One-timeria pelataan. Tuomola ei sitä kuitenkaan käytä. Liikkuu sinistä pitkin poikittain. Sitten Kuusla jättö Forslundille. Uronen seuraa. Maalin takaa puolen vaihto Kuuslalle. Piilö on myöhässä. Kuusla tanssahtelee. Pienet pyörähdykset. Sen jälkeen käyttöviivaa kohti. Vähän hapuileva on syöttö ja lopulta kiekko tulee sinisen yli. Näin Uronen kärki karvaajaksi, mutta ei pääse IFK vaihtamaan. Ja vasemmalta tullaan täydellä höyryllä. Forslund katselee maalin edustaa. Kääntyy maalin taakse. Sen nappaa ilmasta kuitenkin Nesseen alas. Näin IFKlla mahdollisuus rauhoittaa peli. Vasemman laidan kautta Nesseen painaa päätyyn, mutta Hännikäisen mailaa välissä. Ja kun vitonen täyttyy ottelun toisesta erästä, Jokereiden 1-0 johdossa aloitus keskialueelle, kun kiekko katsomon ensimmäisille riveille.

IFK nelonen jäälle, Frans Karjalahti, Otto Ville Leppänen, Lassi Vanhatalo. Jokereilta Patrik Virran kolmikko, Hännikäinen vasemmassa laidassa, aloitusvoiton jälkeen, lirutus päätyy, Hännikäinen ei kiekkoon osu, mutta Virta tulee ensimmäisenä, näin pitkään ei viheletä, 11 kertaa 2, nimittäin Melart painaa aivan Virran jään pintaan, kiekko Tuulolalle, Tuulola vaihtaa suuntaa kulmassa, Leppänen puolustaa, Tuulola roikkuu kiekossa väkevästi ja kääntää keskustaan etukulmalta, tulee laukaus, siihen Elorinne iskee pakin tontilta, mutta Anefelt kestää, Melart nostaa roikun ja Tuulola ottaa kädellä alas oikean P-pisteen päällä, kulmasta Hännikäinen mukaan. Jalka käymään, jokeri kapteeni levittää sinistä pitkin. Vielä kaitetaan poikittain syöttöä, Larsen odottelee oikealla puolen. Tällä kertaa IFK mailoista kiekko nurkkaa, mutta jälleen on ensimmäisenä kotijoukkueen hyökkäjistä Tuulola irtokiekkoa kaivamassa. Neljä miestä painii nurkassa, Melart roikottaa lopulta sinisen yli. Peido hakemaan omasta päästään. Vanhatalo on myöhässä eikä lähde maalin taakse, vaan pysähtyy tuohon Karhusen eteen. Molemmat joukkueet vaihtavat. 6 minuuttia kohta täynnä. Keido oma maalin takaa. Ränniä pitkin. Bruno Kallio pikkujättö taakse. Larsen seisovin jaloin. Keido

0: Hyvin tulee Somervuori takaa. Näin on kiekon menetys lähellä, mutta Mustonen tukee. Mustoselta siis sen jälkeen kova kosketus. Sama ei voi sanoa Alrundilta, joka ei kiekkoon edes osu. Kiekko pomppii jokeri maalin taakse. Larsen kääntää keskustaan. Laidan kautta ei löydy omia lapoja, ei löydy myöskään IFK:lta käännöstä. Näin Henriksson takaisin IFK päätyä kohti kääntöryskyllä maalin edustalle. Mustonen ajaa siihen ja luistimista. Kiekko muuttaa vaarallisesti suuntaa. Anefelt kuitenkin kestää ja nappaa kiekon räpylänsä. Kun 6,5 minuuttia pelattu ottelu toista erää, Jokerit 1, IFK 0 ja liigan mainos katko. Jokerit 7, IFK 5 laukausta toiseen erään, torjunnat Hanefelt 6, Karhunen 4. Kotijoukkueen merkeissä painopiste on pyörinyt erityisesti tähän toiseen erään. Vaikka IFK:lla se erän alun ylivoima olikin heti tuon Nikkosen rangaistuksen jälkeen. Jokerit käänsi painopisteen väkevästi IFK-alueelle. Ja
1: me olemme jälleen täällä kauppakeskus Itiksen matsin parhailla paikoilla.
0: Mainoskatko on saatu vietettyä.
1: Ottamalla Instagramista tai siis etsimällä.
0: Kiekko painetaan jälleen jäähän Arpeltin maalin tuntumasta.
1: Jokerit Max Itis Karvalla postaukseen ohjeiden mukaisesti. Kilpailuun Sara, ketäs meillä on tänään paikoilla?
2: Täällä meillä on 4 voittajaa. Otto tulee jakamaan.
0: Pakkarin ohjeistaa Kiviharjua. Pyytää sisäkaarelle. Nikkanen vastassa. Nikkanen hoitaa aloituksen. Näin Curry yläkaarelta. Pyöräilys kulmasta. Se jälkeen viivan kautta. Laukaus tulee kova paini maalin edessä. Sillä kaatuu Fortier Ahnefeltin syliin. Ja jatkotilanneesta kiekko painetaan pitkänä. Jokeri päätyy. Pienet painit Tuomola Huhtanen kaksikolla, mutta nopeasti tuomari välissä.

6.34 pelattu. Tällä kertaa aloitus aina Feltistä katsottuna oikealle puolelle. Nikkanen hoitaa jälleen. Tuomola ajaa syvään. Alru tulee vastaan. Kiviharju hakemaan kiekkoa. Paine on niskassaan. Ränniä pitkin. Mäkiaho vähän hätäinen jatkona. Pulli palauttaa maali taakse. Fortier vastaan Alruut. Kiekko jää jalkoihin. Kämme ränni. Mäkiaho laiturin tontilta jälleen alas. Fortier tulee taustalta. Kiekko pomppaa ilmaan. Curry nappaa sen kädellä alas. Ajautuu kuitenkin ahtaaseen väliin. Nopea suunnan muutos. Mäkiaho nyt sentterin tontilta. Curryn kanssa paineihin ja kiekko jää Kiviharjulle. Kiviharju. Nikkanen taklaa. Irtokiekko jää Jokereille. Sen jälkeen kovaa kapinaa P-piste tasalla. Huhtanen ei mahda mitään. Jokerit voittaa irtopalan, mutta poikittaisi syötte Nikkaselta suoraan Alruutin lapan. IFK kääntää Mäkiaho. Heittää kohti maalia. Sieltä tulee oikea laitaa pitti Huhtanen, mutta ei edetä kiekolle. Se pomppaa kulmasta Lesicinia kohti. Curry nostaa mailaa ja kääntää hyökkäyksen toiseen suuntaan. Sinisen yli. Fortier löytyy oikealta. Ränniä pitkin puolen vaihtoon. Marlo Laitunen tontilta syviin. Vielä otetaan vasemmalta Nesseen mukaan. Nesseen. Marlo tulee täydestä vauhdista vierestä. Nyt on kanadalainen liikkeessä. Kanadalainen alueelle sisällä haasto keskelle. Hyvin Krugdahl kuitenkin pistää lantionsa eteen ja Marlo jään pintaan. Putsi oikeaa ja vasenta laittaa pitkin. Tulee kuin tuleekin Hännikäiselle asti. Hännikäinen levittää. Virta ampuu poikian P-pisteen päältä. Ohi menee. Jatkotilanne jää kuitenkin IFK kulmaan. Somervuori Plexin kautta eteenpäin. Mutta väärälle puolen kaukalosta katsottuna ja näin aloitus jää IFK-alueelle. 8.05 pelattu. IFK alueelta jatketaan Jokereiden 1-0 johdossa. Antoni Uronen aloittamaan Alexander Forslundia vastaan.

Uronen hoitaa aloituksen, Nemecek oman maalin takaa. Vähän pomppiva kiekko, Liukas tulee alhaalta vastaan ja saa pelattua eteenpäin. Mellart hyppää mukaan hyökkäykseen, mutta kiekko polttelee sen verran sinisen päällä, kun painetta on niskassa, että paitsi on lopputuloksena.

Kiekko jäähän ja nopeasti pamautetaan Tomi Karhosen maalin taakse. Sieltä tulee kuitenkin nopea avaus. Forslun kyttää keskialueella. Ei saa kuitenkaan kiekkoa. Liukas, uusi yritys. Kiekko riisto ja siirto eteenpäin. Uronen oman sinisen alta. Kokeilee oikeaa laittaa pitkin. Jokereella kolme pelaajaa alla. Lirutus eteenpäin. Kova taklaus tällä kertaa Liukkaalta maalin taustalla. Karjalainen tulee takaa. Elorinne ottaa taklauksen vastaan. Tilanne pysähtyy jokerimaalin taakse. Leppänen kääntö keskustaa kohti. Hyvä ajatus, Alruut ajaa keskeltä, mutta jokerimailoista kiekko ponnahtaa keskialueelle. Kiviharju hakemaan. Pakki Alruutille. Vasemmalla Leppänen menossa. Ei saa syöttöä haltuunsa näin. Elorinne helppoon putsiin. Se haraa syöttö kuitenkin suoraan ja nopeasti IFK kääntö. Vanhatalon kautta oikeaan laitaan. Laukaus se vähän epäonnistuu, mutta siitä on tulla vaarallinen takakulmaa kohti. Se painuu kuitenkin nurkkaukseen. Sekä Karjalahti kaivamaan kiekkoa P-pisteeltä. Ei onnistu ja jokerit purkaa. Varsinainen peli aika puolen minuutin päästä. Puoli välissä. IFK kääntää oikean laidan kautta. Kiviharju. Ränniä pitkinen levitys vasemmalle. Leppänen tulee vastaan. Tilanne pysähtyy jokerikulmaukseen. Esseen odottaa viivassa. Pulli hakee jaloista. Karjalahti ei pääse väliin. Ränni putsi jää vaisuksi, mutta tulee kuin tuleekin sinisen yli. Mustonen hoitaa eteenpäin. Sielläkin roikuttaa Henriksson IFK-P-piste tasolle ja siitä tulee valkopaitojen kääntö. Pakarinen hakee keskelle Nesseen. Ei siihen kiekkoa pistä, vaan painaa rännin kautta oikealle. Huhtanen tulee vastaan ja paluuposti maalin taakse. Sielläkin Keido ei jää kyselemään, vaan pistää ränniä pitkin kallio. Jää Melartin jyrän alle, mutta kiekko tulee Karille, joka karkaa läpi ja jo kämmen puolelta yritysjalkojen välistä. Anepelt kestää ja sitten painitaan jälleen. Nopeasti kääntää jokerit pelin ja Patrick Curry karkaa läpi ajoon. Kämmen puolelta mies yrittää ohittaa Hugo Anepeltia, mutta ei onnistu. Ja näin 1-0 pysyy taululla, kun 9.44 toista erää jäljellä.

0: kiekkoa maali laitetaan takaisin paikoilleen ja näin kiekkoa jäähän vierasjoukkueen puolustusalueelta. Lechicin hoitaa aloituksen Melarte maalin takaa, mutta kovalla kosketuksella ja kiekko riisto ja tolpassa käy Nikkasen yritys, kun kääntö tulee keskustaa. Uusi paikka, siinä pelataan Fortierille tonttia, mutta mies petää pölyt kiekon päältä. Lähellä on, ettei Jokerit siirry 2-0 johtoon, kun Melartilta vähän kova kosketus oman maalin taustalla ja nopeasti Jokeri ykkönen kääntää pelin maalin eteen. Sitten Kiviharju seuraava. Tontti tulee jo kiekon menetyksestä ja Ahnefelt pelastaa. Vielä tulee yksi paikka ja kääntö maalin edustalle. Kiviharju edelleen vaikeuksissa. Nyt painaa Jokeri ykkönen kovan höyryn päälle. Larsen oikeasta kulmasta kääntö sokkona maalin edustalle. Tällä kertaa blokki jää ja nyt lähtee Lesyssinin nosto takasiniselle. Somervuori on menossa, mutta paitsi on vihellys. Katkoo pelin ja sitten hakee Larsen kaveria Aalrutista. Somervuori jää pintaan, mutta ei mitään rangaistuksen arvoista. On hankkii kyllä IFK isoja ongelmia kiekon menetyksillä. Nikkanen seuraava pelaaja yksin Ahnefeltia vastaan maalin edustalla, mutta nosto tolppaan. Ja jatkotilannekin vain senttejä oikealta ohi. Syöttö paitsi jo pelat tulkitaan edeltäneestä tilanteesta. Näin aloitus tuodaan takaisin IFK-alueelle. 8.50 toista erää jäljellä. Patrik Virta vastaan Antoni Uronen. Jokereille menee. Uronen kaivaa kiekon nopeasti kuitenkin takaisin. Näin avaus oikean laidan kautta. Roikku eteenpäin, jää matkalle ja Tuulolan kääntöä Virtaa haastaa jättö Tuulolalle. Tuulola yksin loppuun asti ja yrittää viime hetkellä Ahnefeltin patja kuitenkin väliin. Liukas käy hakemassa nurkasta keskialueelta, ei saa syviin. Tuulolalle helposti kiekko, jälkeen roikku eteenpäin. Hännikäinen yrittää kädellä alaseen, mutta matkalle jää Uronen oikealta alueelle sisään. P-pisteen päältä ranteella kokeilu. Sen helposti jokerimaalivahti Tomi Karhunen ottaa syleilyynsä ja tekee myöskin samalla pelikatkon. Aleksi Mustonen toistaiseksi ainoa maalin tekijä Stadi Derbyssä. Avaus erään 9.57 oli pelattu Valtteri Pullin esityöstä vanhanaikainen Ahnefeltin maalin takaa. Ja Jokerit johtaa 1-0. Kohta 12 minuuttia pelattu ottelu toista erää, kun aloitus pitkästä aikaa jokerialueelta. Uronen jatkaa sentterinä. No eipä jatkakaan. 18 ja 19 menee tässä kohtaa sekaisin. Ne Ottoville Leppänen luonnollisesti nelosen keskeltä aloitusta ottamaan. Karjalahti vasempaan laitaan ja Vanhatalo oikealle puolen. Jokerit hoitaa aloituksen. Kuusla jättää Tuomolalle, joka tuo punaiselle. Siitä kiekko varmasti päätyy. Nemecek Melarte pakki parina purkuränniä pitkin ja Forslundin varusteisiin. Pikkutek käy siellä, Kuusla ottaa itselleen tilaa, jalka käy, mutta hyvin Karjalahti puolustaa. Kiekko saadaan keskialueen puolelle, Grugdal. Pakki pakkia oman sinisen altaan, saa kiekko takaisin keskellä, mutta hukkaa se sitten ainakin puolittain. Paikkaa lopulta itse tilanteen. Tuomolan kautta vasemmalta, siinä oli IFK:lla mahdollisuus iskuun. Melarte ajaa Tuomola, joka menettää kiekon, mutta ei siitä sen vaarallisempaa lopulta synnyy ja sitten tulee seuraava rangaistus, kun yhteistyö Hugo Ahnefeltin ja David Nemecekin välillä ei oikein toimi ja Nemecek joutuu lopulta kaatamaan Jokeri kultakypärä Emil Kuuslan maalin tuntumassa, kun Ahnefelt ei ole varma, haluaako Nemecek kiekon peliin ja lopulta vähän hätäinen tökkäys, johon Nemecek reagoi. Kuuslaa hitaammin mailla jalkojen väliin ja Jokerit ylivoimalle, kun 7.34 erää jäljellä. Mainoskatko myöskin samaan hetkeen. Jokereilla laukauksia jo 35 liigan virallisen tilastopalvelun mukaan, kun IFK on laukannut 15 kertaa. Seuraava torjunta Ahnefeltille on jo numero 20, kun Karhunen toisessa päässä 9 torjunnassa. On klassi. On Chili,
1: on Kuusko ja 100% kanaa. Ja tämä snackit pussi lähtee nyt yhdelle jakoon tällä katsomaan 110 käsiä ilman, ei ehtinyt laittaa käsiä ilman, sinne meni. Onneksi olkoon.

0: IFK 83, 2 minuuttia kampitus.
1: Nemetsäkin jää ensin kampitus ja Jokerit ylivoimalle. Nikkanen, Fortier, Kuusla, Keido, Kalapudas. Pakarinen voittaa ensimmäisen aloituksen. Maalit takaa levitys. Näin on Kiviharjulla paikka purkaa ja keskeltä pakkien välistä lähtee kiekko, jonka Tomi Karhunen pysäyttää oman maalinsa edustalla. Fortier tällä kiekon punaviivan jälkeen päätyyn. Alruut ei ennätä kiekkoon ennen Kalapudasta ja Jokerit laittaa kuvion kuntoon. Parhaan syöttö kuitenkin Kuusulalta kohti viivaa ja Keido hakee omalta alueelta. Näin Jokerit uuteen vauhtiin omasta päästä. Leppänen kärkikarvaajana. Pakarinen vasemmassa siivessä. Fortier kikkailee keskialueen läpi. Kiekko vähän karkaa ja ei lähde.

Jokereiden hyökkäyspeli millään liikenteeseen. Fortier tällä kertaa tullaan sinisen yli. Pienet käytöt ja Kalaputalle oikeaan laitaan. Mylly laitetaan nopeasti käyntiin. Etutolpalle Kuusla. Vasemmalla puolen katselee poikittain syöttöä. Etutolpalla on Fortier, joka yrittää vielä puolen vaihtoa Kalaputalle. Kiekko ponnattaa sekä Fortier uusi paikka. Arnefelt ottaa loistava torjunnan ja kiekko jää sinne varusteisiin. Vaikka Fortier yrittää sitä kääntää vielä vanhanaikaisella. Onpa kaunis torjunta Hugo Arnefeltilta, joka on kyllä ollut IFK:n suuri sankari tässä ottelussa toistaiseksi. Ja suurin, ylivoimaisesti suurin yksittäinen syy, että peli on vain 1-0. Fortier on täysin yksin oikealla tolpalla ja jostain sieltä löytyy Lisko jalka, joka nousee ja kaapaisee kiekon sinne johonkin alle ja peli pysyy yhdessä nollassa. Vajaa minuutti Nemetsäkin jäähyä jäljellä. Melart kiekkoon aloituksen jälkeen, purkupaikka on Tyrkyllä, mutta Hännikäinen tulee, joka antaa semmoisen paineen, että Melart ei pääse ensimmäisellä purkamaan. Koko IFK-nelikko nyt kulmassa, ja siihen taitaa Hännikäinen kaatua vielä kiekon päälle, näin peli vielletään nopeasti poikki, ja aloitus tuodaan keskialueen puolelle. 6.12 jäljellä, ottelu toista erää, Jokerit 1, IFK 0, 39 sekuntia. Jääkello on tsekkipakki Nemetsäkin kakkosta. Lesicin ohjeistaa Melartin ennen aloitusta, joka tuodaan sinisen toiselle puolen. Kiekko tulee kuitenkin Piilöölle, joka pistää laidan kautta varman putsin. Varhonen pysäyttää maalin takana ja Tuomola lähtee liikkeelle. Avaus keskelle, vähän polttelee Karilla, mutta Jenkki selvittää tilanteen. Hännikäisen kautta kiekko maalin taakse. Virta odottaa rännissä, kääntö keskustaa, tulee vähän onnekkaistikin Karille asti. Kiekko jää jalkoihin ja siitä lähtee Lesicinin purku. 10 sekuntia Nemetsäkin jäähyä kellossa ja IFK taitaa selvitä tästä alivoimasta. Vielä tulee Hännikäinen kovaa höyryä, vasenta laittaa pitkin, varmasti syviin asti, selkeä pieni pyörähdys. Ja syöttö viivaan. Ei lähde pulle ampumaan, vaan pistää varmasti syviin. Kiviharju. Hännikäinen taklaa. 3-3 vastakkain. Maila on kainalossa. Kiviharjun putsi jää viivalle pulli. Hyvä aivoitus. Virta heittää ristikulmaan oikealta. Larsen tulee vastaan. Vaikea syöttö. Mustonen ei saa sitä haltuunsa. Aalruut käy hakemassa kulmasta. Sekin liukas. Kaksi miestä on kimpussa. IFK on vaikeuksissa, kun Jokerit tulee kovaa päälle. Liukas nappaa lopulta kiekko, mutta kaksi pelaajaa edelleen kimpussa. Kiekko ennen punaviivaa päätyy ja siihen ei Pakarinen ennen pullia ennätä. Näin pitkä otetaan pois. Ja aloitus IFK-alueelle. 4.55 kellossa, mutta ei löydä nyt vierasjoukkue. Jokeri paineen alta. Lähtölinjoja pois omista. Ja Jokerit hallitsee pelitapahtumia. Toki tulostaululla vasta 1-0. Ja siihen suuri yksittäinen syy IFK-maali vaatti Hugo Arnefelt. Tasainen aloitus, josta kiekko on Patrick Carin lapaan. Siniviivalta pieni pyörähdys ja pulli ajaa syviin oikealta pakin tontilta. Kulmassa pienet pyörähdykset ja kiekko takaisin Carille. Curry yrittää keskustaan. Pullille tulee sekä kääntö keskelle. Portien rampuu. Arnefelt torjuu eteensä. Kiviharju pelastavana enkelinä putsi kulmaan. Siellä ensimmäisenä sinipaidoista Curry, sen jälkeen kääntö keskustaan. Nikkanen ampuu takaränniin ja kiekko valuu Jokerin kulmaan. Larsen. Voltti lähtee oman maalin takaa. Tanskalainen kurvailee keskialueen yli. Ja sen jälkeen harha syöttö, josta ei lopulta itse asiassa pitkään viheletäkään. Ja siinä on Piilöö vähän ihmeissään. Ja näin kääntö keskustaa. Hännikäinen hakee laukausta. Kiekko jää pomppimaan maalin edustalle. Laukaus ei kuitenkaan koskaan lähde. Sen verran väkevästi puolustaa IFK, mutta ei pysty purkamaan. Nessen. Vasenta laitaa kohti. Mäkiaho laidan kautta. Punaviivalle asti. Siellä odottelee Jokeripuolustajista Saku Forsblom. 3.45 jäljellä. Jokerit 1, IFK 0. Forsblom
Ei tää pitkää pysty syöttöä suoraan virran jalkoihin, joko siitä kääntyy

Kiekko peli kyllä Uronen oikealta. Pistää lättyä maalin edustalle, Huhtanen hakee lapaansa vapaaksi, mutta on sen verran pidettynä, että ei saa laukausta. Kiekko valuu ristikulmaa vasemmalle ja Tuulola kääntää. Pikku lätty eteenpäin. Virta sinisen jälkeen poikittaisi syöttöä Elorinteen lavan yli. Elorinen hakee kiekko ja löytää kulmasta Hännikäisen, sen jälkeen Tuulola. Haasto etukulmalta, tulee maalin edustalle asti, mutta Hanefelt pitää kulman kiinni. Kiekko kääntää, Nemetsäkin pikku neppi eteenpäin, Mäkiaho lähtee kiekon kanssa kuskaamaan. Sinisen jälkeen levitys vasempaan laitaan. Lesicin pelaa maalin edustaa kohti. Mäkiaho käy hakemassa, heittää vanhanaikaisella IFK:n tasoituksen. 3-0-3 jää kelloa, kun IFK kuin salama kirkkaalta taivaalta tulee tasoihin Stadin derbyssä. Maalitekijänä kultakypärä Daniel Mäkiaho. Jake Lesicin heittää maalille. Mäkiaho nappaa kiekon lapansa ja luikauttaa maalin takaa etukulmasta ohi Tomi Karhosen. Ja näin peli on 1-1.

0: käytännössä kopio Jokereiden illan avausmaalista, jonka Aleksi Mustonen avauserää teki. Samoin jalansyötä samaan päähän Daniel Mäkiaho onnistuu IFK:n ensimmäisessä. Näin peli on 1-1, kun 3-0-3 jää kelloon ottelun toista erää vielä pelattavaksi.
1: IFK ensimmäinen maali, maalintekijä 71, Daniel Mäkiaho.
0: Jokerit voittaa aloituksen, Pulli käy hakemassa vauhdit omasta päästä. Kalaputaan kautta oikeaan laitaan, Kuusla saa lapansa väliin, Kiviharju hakemaan nurkasta. Ehmejä siirto ränniä pitkin, näin on Alrut vaikeuksissa, Kuusla riistää. Sen jälkeen ajaa Portsmun kohti maalia, joka mies kaadetaan matkalla. Siitä ei rangaistusta tule, IFK purku jää matkalle, Pulli ottaa kädellä alas. Lesisin yrittää seuraavaksi, ei onnistu, Kiviharju kuitenkin kiekkoon. Ja lopulta jalalla punaiselle ja siitä kiekko syviin. Somervuori vasemmalta Pullin kimppuun. Pulli on vaikeuksissa, näin Vanhatalo tulee takaa ja nappaa limpun. Ollaan P-pisteen ulkokaarella, Vanhatalo vastaan Keido, seuraava kaksikko. Kiekko ajautuu maalin taakse ja Keido luokkaa sen verran, että Pulli pääsee kiekolle. Roikku takaisin niistä kohti, siellä odottaa Linus Nesseen. Kallio antaa paineen, mutta vierestä piilöö eteenpäin. Vanhatalon ohjuri. Joo, Karjalahti hyökkäys kulmaukseen. Viimeinen pari minuuttia kakkoserästä käynnissä. Vanhatalo painii Keidon kanssa jokerimaalin takana. Leppänen tulee kolmantena pelaajana. Seuraavaksi Henrikssonin niskaan. Ollaan jokeri nurkassa. Hyvä blokki. Karjalahti yrittää Pullin pihdistä irti. Ei onnistu. Keido nappaa kiekko ja kokeilee vielä kerran oikealta puolen. Mutta tällä kertaa Leppänen väliin. Leppänen kiristää kiekko, vaihtaa suuntaa. Hyvin puolustaa Mustonen ja saa tykättyä sen verran, että Kalliolle kiekko tulee. Roikku punaviivalle asti. Ja näin siitä ei sen valmiimpaa ole tarjolla. Kova painia punaviivan ympärillä ja lopulta jokerit tyytyy ruiskaisemaan kiekon toiseen päähän. Siihen ei Lapoja osu väliin ja IFK saa hyökkäyspään aloituksen, kun 1.25 jää kakkoserää kelloon.
2: Jokeristoven puolelta vielä kaksi lisätuotennostoa. Ville Leino Design satiinitakit hintaan 159 euroa ja Ville Leino Design baseballtakit hintaan 199 euroa.
0: Pakarinen Huhtanen, Mäkiaho vaihdetaan kaukaloon. Kiviharju yhdessä Alrutin kanssa viivaan.
2: Store.jokerit.fi ja tänään poikkeuksellisesti Jokeristore on nauti myöskin puoli tuntia ottelun päättymistä.
0: Pakarinen voittaa aloituksen, Mäkiaho ottaa vasemmalta Kiviharjun mukaan, vielä tulee viivaan, Alrut ampuu suoraan ykkösellä, mutta hyvin on Henriksson tällä kertaa välissä. Kiekko ponnahtaa laidan viereen sekä hakemassa Keido. Keido varmasti kiekon kanssa. Liruttus päätyy, se jälkeen pään iskunvaihtoa Alrut. Keido kaksikon välillä. Kiviharju kuitenkin oman maalinsa takana kiekko kanssa. Viimeinen minuutti pyörättää käyntiin.
1: Yksi minuutti.
0: Jokerit katkoo omalla sinisellä. Näin nopea kääntö Karilta kohti Fortieria. Kiekko valuu IFK kulmaan. Nesse menettää mailansa. Saa blokin aikaiseksi, mutta se jälkeen pehmeä putsi. Jossa vähän onneakin matkassa. Näin Mäkiaho saa pelattua syvään. Karhunen puuttuu peliin. Jättö Karille. Mäkiaho odottelee nyt vähän liikaa, kun piti mennä Karin niskaan. Näin syöttö onnistuu Krugdahlille. Krugdahl oikealta ränniin. Vasemmalta Kari on hiipinyt hyökkäys nurkkaa kohti. Nikkanen vieressä. Mäkiaho ei saa potkittua omille. Nopea eloriteen levitys sitten Krugdahlille. Lähettää kiekko kohti maalia. Kilpikäden torjunta Ahnefeltiltä. Kulmasta kääntö Nikkanen kohti maalia. 13 sekuntia kellossa ja Mäkiaho lyö ilmasta kiekko toista päätyä kohti. Aatu Karjalainen perään. Rukdala taklaa häntä, kiekko jää peliin. Vieläkö sitä ennättää Uronen kääntää kohti maalia? Pari sekuntia vielä kellossa. Ei onnistu, Liukas tulee kolmantena pelaajana tilanteeseen. Ja näin on 40 minuuttia kauden ensimmäistä Stadin derbyä pelattu. Yksi maali nähdään myöskin toiseen erään. Ja sen tekee vierasjoukkue IFK. Aikaan 36-57. Daniel Mäkiaho, Jake Lesicinin ja David Nemetschekin syötöstä vanhanaikaisella kiekko Tomi Karhosen selän taakse ja taululla 1-1. Aleksi Mustonen vastasi Jokereiden maalista ottelun avauserää Valtteri Pullin esityöstä. Laukaukset Jokerit 40, IFK 19 torjunnat Hugo Ahnefeldt jo 23-40 minuuttia, kun Tomi Karhunen selvinnyt 11 kopilla toistaiseksi, mutta ne isot ja tärkeimmät taululla lukemissa 1-1, kun viimeistä 20 kohti lähdetään 17 minuutin kuluttua. Selostamassa jälleen pikkuhappi tähän väliin ja sen jälkeen valmistaudutaan ottamaan selvää, että kumpi se Stadiherruuden ottaa haltuunsa näin superkauden ensimmäiseen derbyyn.
3: Classic Hits Kiekkoradio. Pelkkää hokia. Classic Hits.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
8: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
20: No niin.
19: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
21: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
22: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori

0: kuukauden maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: IFK:n matsi on erätauolla. Ipe hörppii sumppia. Jatkamme kohtaa.

0: Classic Hits.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Haaveissa se parempi kana? Mmm, se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpaa.

0: ruokaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Stadi Derby kauden ensimmäinen sellainen tähän liigan superkauteen on edennyt kolmanteen erään. Maali per erä tahdilla on toistaiseksi Ilmalan illassa edetty. Jokerit iski avaus erään. Aleksi Mustonen ensimmäisen derbymaalin tekijä sitten vuoden 2014. 9.57 pelattu Valtteri Pullin esityöstä. Mustonen kiepautti kiekon reppuun. IFK vastaus aikaan 36.57. Tseklisissin David Nemecek esityön tekijät ja Daniel Mäkiaho IFK kultakypärä maalin tekijänä. Joten yksi maali tänään nähdään ainakin, se on selvä homma. Jokerimerkkisesti mentiin ottelu toinen erä. Katsotaan mitä IFK on kehitellyt erätauolla ja pääseekö se mukaan. Kova taklaus Huhtaselta heti ensimmäiseen vaihtoon. Samoin Krugdalin vastaus kiekko IFK-alueelle. Sieltä Huhtasen tökkäys keskialueen puolelle. Alruut ottaa Mäkiahon mukaan. Mäkiaho hakee vasemmalta puolella laukauksen. Se painuu Jokerin mailoista kulmaukseen ja sieltä lähtee kotijoukkueen purku. Piilöö hakemaan omasta päästä. Pikkanen paineistaa, mutta IFK kiekottelee paineen alta pois. Somervuori oikeaa laitaa pitkin, eli rutus päätyy. Kaksi miestä kimpussa, Keido ja Elorinne, mutta nuori mies saa pidetty ainakin hetkellisesti paineen. Lopulta kiekko tulee Nikkaselle, joka roiskaisee oikeaa laitaa kohti. Hännikäinen täydellä höyryllä perään, mutta Nesseen ensimmäisenä IFK nurkassa. Jättö taakse vähän pitkäksi menee ja siitä tulee nopea kääntö, mutta ei ole jatkajia. Tepisteiden välissä IFK luistimista kiekko pomppii keskialueelle. Ensimmäinen minuutti kolmannesta erästä täynnä. Jokerit kääntää vasempaan laitaan. Hännikäinen vähän huonossa liikkeessä. Melard tökkää kiekon irti.

0: Nemetschek avaus vasemmalle. Hyvin ohittaa Uronen oman miehensä. Näin tullaan 3-3 vastaan. Uronen loppuun asti. Haasto poikittain sinisen jälkeen yrityksen rystyllä. Mutta Millard ei tätä saa haltuunsa. Näin jokeri purku. Virta ei ennätä kiekkoon. Nemetschek pysäyttää punaviivalla ja kääntää vasempaan laitaan. Sieltä liukkaa lapa väliin ja kiekko jokerimaalin taakse. Karjalainen kuitenkin yksinäisenä miehenä paineistamassa ja näin kotijoukkue kiekottelee tuon paineen nopeasti pois. Larsen rystyllä oikeaan laitaan, vähän pitkäksi Kuuslalle. Kiviharju ensimmäisenä paikalla, Alrutin kautta oikeaa laitaa kohti. Karjalahti tökkää keskelle, Vanhatalo jatkaa päätyyn. Siellä ensimmäisenä Forsblom nopeasti ränniä pitkin. Kiviharju nappaa viivasta, mutta harha syöttö, jonka Kalapunas katkaisee ja karkaa läpi. Ja jo Kalapunas jalkojen välistä ja Ahnefelt jälleen pelastavana enkelinä. Pitkä poikittaissyöttö hyökkäys sinistä pitkin ja Kalapudas on aamulla ilmeisesti oma hesarinsa lukenut. Sen verran selvä tuo Kiviharjun syöttö oli, mutta Ahnefelt kuittaa jälleen yhden kiekon menetyksen ja harhasyötön. Ja on kyllä, on illan ykköstähti toistaiseksi vierasjoukkueen osalta aivan ylivoimaisesti. 2,5 minuuttia pelattu. Kiekko pyörii keskialueella. Nessenin levitys oikea laittaa kohti. Huhtanen jää elorinteen pihtiin. Kiekko valuu läpi. Sekeen Henriksson yrittää laidan kautta eteenpäin. Kaataa jatkotilanteesta Huhtasen ja rangaistuksia ei tule. Kiekko painuu jokerimaalin taakse ja Keido rauhoittaa. Jalka käymään. Punaviivalta kiekko ristikulmaan vasemmalle. Ensimmäisenä paikalla piilöö. Mustonen kuitenkin nopeasti paineella. Kiekko valahtaa maalin taakse ja sen hakee Bruno Kallio nopeasti viivaan. Larsen heittää maalin takaa pomppukiekon. Se osuu maalin takarautaan. Tuomola ajaa pakin tontilta vastaan vasemmalta Henriksson avuille. Mäkiaho puolustus tontteihin. Kallio nyt pakin paikalla sinisen taskussa. Nopea käyttö Henriksson vielä keskustaan. Tuomola ottaa oikealta Larsenin mukaan. Larsen laukoo, mutta piilöö. Pistää polven jäähän ja näin tiloja ei ole ohi. Blokkiin jää ja IFK purkaa. Tuomola hakemaan omasta päästä. 3,5 minuuttia pelattu, 1-1 taululla. Kolmatta erää mennään Stadi Derbystä, ensimmäisestä sellaisesta. Patrick Curry seuraavaksi kiekon kanssa IFK-alueelle. Pieni pyörähdys P-pisteen ulkokaarella, Marlo taklaa, mutta kiekko valahtaa maali taakse. Somervuori tökkää eteenpäin, eli Sissin jatkaa, laittaa pitkin ja nyt taitaa pitkään olla lopputuloksena. Kyllä pulli sinne ensimmäisenä singahtaa perään, mutta ei ennätä ennen päätyviivaa ja näin aloitus IFK-alueelle. Pelissä mukana Outside. Le Sissin IFK-aloittajaksi Nikkasta vastaan. Kiekko maalin taakse, Melart jättää taakse, Nemetschek lukee nyt vähän väärin tuo Melartin jätön. Ja kiire tulee Tsekille, mutta laitaa pitkin, kiekko saadaan pois omista. Mitään pelin rakentamista tässä ei ole kuitenkaan tyrkyllä. Curry vasemmalta haastamaan Liukasta. Kova yhteen törmäys sinisen jälkeen. Liukas lähtee saman tien pystyyn, kun Marlo neppaa kiekon eteenpäin. En ollaan jokerin kulmauksessa, Liukas vaihtaa puolen maalin takaa. Löytyy Antoni Uronen. Uudestaan Liukas, kääntö pienestä kulmasta, hyvin tekee karjalainen maskia ja kiekko osuu maalin edustalla, mutta pomppaa maalin taakse. Karjalainen ensimmäisenä hakemaan, Krugdal tökkii, minkä ehtii ja saakin kiekon irti. Sen jälkeen jättö taaksepäin, IFK vetäytyy siniviivalle ja hakee vaihdon. Palpulli pysäyttää pelin ja jokerit ottaa myöskin vaihdon täyteen. 4,5 minuuttia pelattu kolmatta erää. Elorinne tulee luistellen keskialueen yli, syöttä kuitenkin vähän vinoon ja näin IFK kääntää. Karjalahti oikean laidan kautta. Kiekko jokeri maalin taakse. Keido kääntää rystyllä pienen keskustaan ja Virta jatkaa nopeasti Hännikäiselle. Ja näin saadaan kiekko syviin. Virta tulee täydellä höyryllä, piilöön vähän myöhässä. Mutta paitsi on asetelma on tällä kertaa IFK on onni. Ja aloitus keskialueen puolelle, kun jokerit pääsee ensimmäisenä IFK-nurkasta kiekkoon koskemaan. Sekunnin päästä vitonen täynnä kolmatta erää, 1-1. Ja vähän sellainen odottava tunnelma alakatsomon ylärivistöllä on, missä selostamo sijaitsee. Kumpi tässä sen otteen sitten lopulta ottaa, kun 1-1 on taululla. Pakarinen sitä lähtee hakemaan. Neppi kuitenkin nopeasti päätyyn. Huhtanen ei pääse kiekolle, mutta Larsen vähän kovalla kosketuksella on menettää kiekon. Siirtoja tulee puoli ja toisin, eikä nyt kumpikaan oikein selvää hyökkäyksen rakentelua saa aikaiseksi. Kiviharjulta harhasyöttö omassa päässä, piilöö ensimmäisenä paikalla. Sekin pystyyn keskialueelta Huhtanen. Sinisen yli. Pieni on kulmalaukaus, tulee ja se valahtaa Karhusen läpi, mutta takakulmasta ohi. Sitten Kuusla toiseen suuntaan. Emil Kuusla oikea laittaa pitkin, haastaa Melartia. Hyvällä liikkeellä Kuusla tulee aina hyökkäysmaalin taakse. Se jakee Forsblomille viivan kautta. Krunkka lampuu. Anfeld torjuu eteensä ja sieltä tulee IFK käännön mahdollisuus. Marlo oikea laittaa pitkin. Yleisö reagoi, kun Kuusla ja Melart painivat täysin tilanteen ulkopuolella. Somervuori hyökkäys päästä kiekkoon, pistää jäätä pitkin. Lesisin ajaa maalin edustalle. Ohjuri kuitenkin etukulmasta ohi. Somervuori uudestaan kiekkoon. Viivassa Nemetsek lapa pystyssään. Nopea levitys. Aalruut ampuu maskin takaa. Kiekko muuttaa suuntaa kulmaan. Marlo ensimmäisenä paikalle. No eipä pääsekään vaan. Kyllä Kalapudas siihen ensimmäisenä osuu ja purkaa toiseen päähän. Pitkää ei vihelletä. 6:15 pelattu. Jokerit vaihtaa täyden viisikon kaukaloon. Aalruut ampaisee vasempaan laitaan, kova syötön, mutta Henrikssonin mailla on keskialueella välissä ja kiekko laidan yli. Näin mainoskatko, kun 6.5 minuuttia pelattuna. Aloitus mainoskatkon jälkeen keskialueelta. Tuomariston eleestä päätellen keskiympyrä. Loukaukset kolmanteen erään, Jokerit 3, IFK 4, torjunnat 3-2 Karhuselle, joten kokonaisuuteen nähden toistaiseksi tasaisin. Ensimmäinen 6.5 minuuttinen tästä ottelun kolmannen erän alusta. 43 laukausta nyt Jokereilla kokonaisuudessaan, kun IFK on saanut 23 kutia kohti Tomi Karhusta. Anefelt venynyt jo 25 kertaa kiekon eteen, kun toisessa päässä Karhusella 14 koppia. Varsinkatko mietitty? 13,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. 1-1 taululla aloitus IFK vaihtoehtion edustalta. Mustonen Jokeri aloittajaksi. Uronen hoitaa aloituksen IFK:lle. Sen jälkeen avaus Alruutilta. No, mitenkä sitä nyt kuvailisi? Huonona jokerikulmauksena. Ja pitkä kiekko lopputuloksena. Uronen aloittaa, Nikkanen otetaan jokeri aloittajaksi. Uronen hoitaa jälleen aloituksen omassa päässä. Curry lähellä on kakkonen. Alrutin syöttö on kuitenkin hepponen ja se valuu suoraan viivaan. Sieltä lähtee nopea laukaus keidolta, mutta ei ole jatkajia ja lopulta Anefelt selvittää tämän. Siitä 26. torjunta Anefeltille tähän iltaan.
1: Nyt olisi töitä.
0: Toistaiseksi on Hugo Anefelt ollut kyllä ehdottomasti. IFK on ykköstähti tähän iltaan. Mutta vielä tarvitaan. Jokerit aloittaa hyökkäys päästä. Uronen jatkaa sentterinä. Nikkanen jokeri aloittajaksi. Kiviharju oman maalin taakse, aloitusvoiton jälkeen, pikku jättö taakse. Aalruut katselee pystyyn, kova kosketus, mutta Liukas selvittää tilanteen viereen. Aalruut laidan kautta yrittää eteenpäin. Keskialueelle jää Kiviharju, uudestaan Aalruut, nyt pakitellaan omalle P-pistetasolle. Leppänen. Vielä kerran alaspäin ja Kiviharju hakee lopulta vauhdit oman maalin takaa. Nikkanen ottaa takaperin luistelun. Kiviharju harha syöttö jälleen ja siitä tulee kääntö ja siitä tulee myöskin jokereiden johtomaali. Onpa jälleen erikoinen syöttö. Kiviharju hakee Aalruutia keskeltä ja Jokerit kääntää keskialueelta nopeasti. Maxi Portier oikeaan laitaan ja napakkalaukaus ohittaa Hugo Arefeltin.

0: 8 Henri Nikkanen ja 55 Valtteri Tuuri. Aika 47.13.
1: IFK tulee oikealta alueelle sisään pienen keskialueen kiekottelun jälkeen. Jokeri purkuu, Hännikäisen lavastaa, jää ensimmäisellä viivaan. Piilö ei saa kuitenkaan syviin asti, mutta kiekko pomppii kulmaan. Huhtanen käy taklaamassa Larsenin, levitys kuitenkin onnistuu. Näin Elorinne laidan kautta kiekko punaiselle asti. Nopea Nemetsäkin palautus, mutta vaihto on vähän kesken. Näin Somervuori joutuu tulemaan pitkästä etäisyydestä Larsen. Siirtää viereen Kuusla täyteen vauhtiin. Kolme miestä alla, Kuusla tulee vasemmalta. Nemetsäk ei osta Kuusla vipua. Melart kiekko on ensimmäisenä omasta kulmasta ja saman tien lähdetään pystyyn. Katse pohjoista kohti, vierestä löytyy Lesisin, joka yhdellä kädellä siivoaa kiekon eteenpäin. Somervuori yhdessä Tuomolan kanssa, molemmat jää pintaan Jokerin kulmasta. 11.45 jäljellä, Jokerit 2, IFK 1. Melarte voittaa hyökkäys kulmasta kiekon viivan kautta. Marlo pistää kohti maalia, Karhunen vähän pomputtaa, mutta saa kiekon maali taakse. Näin Krukdal, Melart käy ladaamassa seuraavan miehen ja sitten kuuluu vihellys ja sitten nousee käsi pystyyn. Tuomola jää jyrän alle, Krukdal hakee seuraavan painiottelun keskialueelta ja käsi on pystyssä, Melartille jää penaltia, on tulossa. Lesisin jää Krukdalin puristuksiin. Rangaistustilanne tarkistetaan videolta, se menee kyllä selostamosta ohi. Tuomola jää Melartin jyrän alle, mutta mitä sieltä sitten lopulta, mitä siinä lopulta sitten tapahtuu, niin se meille selvinnee hetkisen kuluttua. Riku Brander lyö luurit päähän ja näin otetaan yhteys yläkertaan. 11.33 jäljellä. Jokerit johtaa 2-1. Kiekko painuu sinne maalin taakse. Melart käy taklaamassa Tuomolaa tilanteen jälkeen. Huonossa asennossa Tuomola ottaa tuota taklausta vastaan, mutta ei Melart kyllä yhtään jarruaskeleita ota tuonne Jokerin maalin taakse. Jokerit johtaa 2-1. 8,5 minuuttia on pelattu ottelun kolmatta erää. Ilari Melartin rangaistustilannetta tarkistetaan videolta.

Tuomola pistää puolen vaihdon ja selkä on kentälle. Melart ajaa taklauksen loppuun ja kyllä siinä tietysti mahdollisuudet tuohon isoonkin rangaistukseen ovat. Ilmeisesti Tuomola nyt ei taida itseään sen pahemmin onneksi tuossa tilanteessa loukata, mutta peli keskeytyy hetkeksi aikaa. Maxi Fortier toistaiseksi kolmannen erän ainokaisen maalitekijä aikaan 47-13. Henri Nikkanen, Valtteri Pulli syöttöpisteelle, joten Pulli 0+2 tänään, kun hän avusti myöskin Aleksi Mustosen 1-0 maalin ottelun avauserässä. IFK on ainokaisesta vastannut tähän torstai-iltaan Daniel Mäkiaho, David Nemecek ja Jake Lysisin esityön tekijät.

0: pitkään tarkistellaan videolta. Meillä on siinä tuomariston vieressä seuraa tuota videotarkistusta. Jäähyaitio on kokenut IFK-puolustaja myöskin asetettu. Ja näin sieltä on vihdoin sitten videot katseltu ja seuraavaksi kuullaan.
1: IFK 11, 5 minuuttia aikaa.
0: Toista puoli minuuttia, kun on jäljellä varsinaista peliaikaa. Ilari Melartin

pistumaan Melartin vitosta ja nyt on Jokerella mahdollisuus pistää ensimmäinen Stadin derby tähän superkauteen. Vaikka kerralla pakettiin ja isoja hetkiä eletään vierasjoukkueen osalta. Aloitusvoitto ja Jokerit pistää myllyn käyntiin. Viivan kautta Kato. Levitys oikeaan laitaan. Kalapunas ei saa syöttöä haltuun, mutta kiekko jää Jokereille. Viivasta Kato ampuu maskin takaa. Arnefelt pudottaa eteensä jälleen kova painimaalin edustalla. Mutta Arnefelt kestää ja tekee pelikatkon. Lesissi Marlowe vaihdetaan hyökkäys 2-2. Kiviharju, Alruut, edelleen IFK pakkiparina.

Tasainen aloitus. Alrutilla on puolikas purkupaikka. Kivihärry nappaa kuitenkin kiekon ja levittää maali takaa. Marlo ensimmäisenä alle. Jää kuitenkin odottelemaan, mutta lopulta se on onnen kantamoinen. Kiviharju rauhassa eteenpäin. Lesissin on menossa takasinisellä. Hän luopuu kiekosta. Ottaa sitten kovat taklauksen, kun kiskaisee kiekon perään. Ja näin Nikkanen kääntää nopeasti. Kolme miestä alla, mutta Nikkanen tulee täydellä höyryllä hyökkäys kulmaan. Kuusla on vieressä ja kultakypärä pistää kiekon viivaan. Näin Keidon kautta Jokerit laittaa jälleen kuvion kuntoon. Ohjuria keskustaan Ahnefeltä. Ahnefeltin kypärään napsahtaa. Jatkotilanteesta Lesissin saa kiekon keskialueelle ja sitten on käsi ylhäällä, kun Liukas löytyy jään pinnasta ja estämisrangaistus tulee. Keido näyttää, että loikkaa on tarjolla, mutta Riku Brander on eri mieltä. 2 minuuttia. Neljällä neljää vastaan mennään. Seuraava pariminuuttinen. Matt Keido jäähyaition estämisestä. Hän kaataa etuliukkaan Jokerin sinisellä. 10,5 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Jokerit johtaa 2-1. Melartin isoa rangaistusta vielä 4 minuuttia kellossa, joten Keidonkin jäähyn jälkeen Jokereille vielä 2 minuutin ylivoima tyrkyllä. Pakarinen hyökkäyspään aloitukseen. Virtaa vastaan, aloitusvoitto Alruut vasemmalle puolelle. Kiviharju tanssahtelee viivassa. Tekee lätty hyökkäys kulmaan. Pulli poikittaisella pakarista selkään. IFK:n kapteeni jään pintaan ja Jokerit nappaa kiekon. Oikean laidan kautta Larsen pysähtyy sinisen jälkeen. Pistää ohjuria maalin edustalle. Hännikäinen ohjaa. Ohi menee. Virta voittaa kuitenkin kulmasta. Alruut puolustaa lopun väkevästi ja näin IFK pääsee kiekolle. Kolmas erä puoli välissä. 4-4 vastaan mennään. Puutio kiekko on oman maalin takaa. Syöttö kärkikarvaajan eteen. Sen jälkeen pystysyöttö Nessenilta. Mäkiaho ei saa kunnolla sitä kiekkoa haltuun. Näin painit Krugdalin kanssa. Krugdal voittaa kaksinkamppailun Portieron vieressä, mutta norjalainen pyörähtää ja tekee itselleen tilaa. Eihän Jokereilla tässä mihinkään kiire ole. 4-4 vastaan mennään ja sitten aikailee Nikkanen ja Huhtanen riistää, pelaa keskustaan. Mäkiaho, joka lähtee vielä hassuttamaan, mutta Portier riistää. Näin on Jokereilla ylivoimahyökkäys. Krugdal mukana, Portier toiseen laitaan. Nikkanen lampuu ykkösellä, mutta jälleen on Hugo Ahnefelt kiekon tiellä ja selvittää. Sitten hakee Nikkanen Huhtasesta seuraavaa kaveria ja nyt alkaa pikkuhiljaa tunteet kuumenemaan jo muillakin. Huhtasella on vielä asiaa jatkotilanteestakin Nikkaselle ja näin suu käy molempiin suuntiin. 9.20 varsinaista peliaikaa jäljellä. Hyvin Portier malttaa ja heittää lätyy sitten viime hetkellä. Nikkanen tulee vasemmalta puolen ja ampuu ykkösellä, mutta Ahnefelt kestää ja näin 2-1 pysyy taululla. 48 sekuntia. Vielä Keito jäähyä jäljellä ja tuota Melartin isoa rangaistusta näin ollen 2.48.

0: Aloitus IFK-alueelta Lesysin. IFK-aloittajaksi Forsblom Jokereilta. Aloitus voitto viivaan Pulli. Sitten Forsblom vasemman EP-pisteen kaarelta. Alruut on vähän myöhässä. Forsblom ajaa maalin takaa, hakee tilaa. Viivasta Larsen. Tanskalainen ei ammu vielä. Ja sitten harhaan syöttö suoraan Lesysinin lapaan. Näin IFK-kääntö. Kivihari uudestaan Lesysin. Nosto lätyllä kohti maalin edustaa. Liukas tekee töitä, mutta hyvin Jokerit puolustaa miehen pois. Ja tilanne kuivuu kasaan. Pulli odottaa oman maalinsa takaa. Liukas lähtee kärkikarvaan tontilta vaihtoon. Jokerit avaa oikeaan laitaan. Ei saa Curry haltuun. Nevecekin levitys piilöö keskustaan. Marlowe siniseltä alueelle sisään. Yllättävän paljon on tilaa ja jaloista lähtee laukaus, mutta suoraan Karhusen syliin. Ja Jokerin maalivahti tekee pelikatkon. 3 sekuntia Keito vielä jäähyaitiossa ja sen jälkeen Jokerin ylivoimaa 2 minuuttia. Kun 8,5 varsinaista pelaamatta aloitus jää Jokerin alueelle.
1: Ja siellä nähdään Jumala voittaja.
0: Maalin ero kotijoukkueen hyväksi.
1: Jokerin appin kautta, jotta pääset lunastamaan 2 lippua kotiotteluun. Onneksi olkoon!
0: Pakarinen Marlowe, Nemecek piilöö jo IFK-nelikkona. Keito seisoo jo jäähyaitiossa, kun ainoastaan muutama sekunti on jäljellä miehen kakkosta.
2: Jokerit täysin lukuinen.
0: Ja näin Jokerit ylivoimalle seuraavan 2 minuutin ajaksi. Rauhakseen lähtee katupoikien hyökkäys. Oikealta tolpalta lopulta Keito esiin. Avaus vasempaan laitaan. Nikkanen keskialueen yli. Jätte taakse Kuusla. Rauhoittaa pelin maalin taakse. Ja siitä pikkuhiljaa jälleen mylläkkä käyntiin. Maalin taakse Fortier. Laidan kautta viivaan. Kuusla nyt pakin tontilla. Keito ainoa puolustaja. Toki tässä viisikossa lättyy suoraan Leppäsen varusteisiin. Ja nyt on Riiston mahdollisuus. Saako IFK kiekon kaivettua? Ei saa. Fortier viivaa. Keito oikealle puolen. Kalapunas hakee laukausta, mutta ei osu askelmerkkiin. Ja näin pääsee Vanhatalo purulle. Kiekko takasinistä kohti, nopea Keito kääntö, kun Fortier ennättää juuri ja juuri paitsiosta pois ja kiekko nopeasti IFK-alueelle. Kalapunas toiseen aaltoon, sieltä tulee Hännikäinen, mutta kipparin laukaus epäonnistuu ja jatkotilanteen hoitaa Aaron Kiviharju. Tomi Karhunen puuttuu peliin oman maalinsa edustalla. Melartin jäähyä vajaa minuutti kellossa, kun Liukas riistää Hännikäiseltä kiekon hyökkäysalueella. Pelaa muutamat sekunnit pois ja varmasti kiekko toiseen kulmaukseen. Virta käy hakemassa eikä Lesysin uskalla painetta iskeä niskaan. Näin Jokerit rauhassa liikenteeseen. Reilu 7 kellossa, 3. erää. Jokerit johtaa 2-1. Curry alueelle sisään. Pelaa keskustaan. Hännikäinen yrittää kiekkoa taltuttaa, mutta ei onnistu tälläkään kertaa. Ja nyt lähtee Liukkaalta sen verran varma purku, että ei ole Jokerin puolustuksella mahdollisuutta pitää sitä alueella. Vielä tullaan vasemman laidan kautta Jokerit alueelle sisään. Hännikäinen pelaa maalin taakse. Nemecek iskee Karin kimppuun. Kiekko jää jalkoihin. 3 valkopaitaa. Siinä on Puutio. Siinä on myöskin Marlowe. Kuka sieltä kiekon kanssa esiin lopulta pääsee? Kiekko roikutetaan siihen Arnefeltin maalin edustalle, mutta ruotsalainen lyö räpylän kiekko päälle. Ja samalla tulee myöskin liigan mainoskatko, kun 6:34 jää kelloon. Melartin isoa rangaistusta jäljellä 2 sekuntia. Frans Karjalahti siis jäähyaitiossa. Joten kun aloitus on IFK-alueelta, niin Jokerit siitä ylivoimaisen tilanteen pystyy rakentamaan. 2-1 kotijoukkueen johto toistaiseksi, joten maalin peli tässä edelleen. Jokerit 49 laukausta, IFK 26. Aane Peltin seuraava torjunta on numero 30, kun Karhunen selvinnyt 17.
1: Ja tietenkin toisellekin kilpailijalle pieni muisto. Lapu, aloittakaa te, olkaa hyvä.
3: All right, sitten lähdetään. Kasper, ole hyvä.
4: Vain yksi jengi stadista.
3: No niin, sitä pitää. Laistaa Kasper.
1: Nyt on paineet. Kalle on seuraavana. Antaa mennä.
4: Minä, me, jo.
1: Jees, aivan mahtavaa! Molemmat oli upeita, nyt Otolla on paha. päätös. Kumpi voittaa tämän kilpailun? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Kasper voittaa tämän skaavan. Annetaan isot aplodit Kasperille. Yes! Ja Kalle,
0: viimeiset jäähoitajat pois kaukalosta ja näin kiekkoa ollaan valmiina.
1: Kiitos Kalle ja Kasper.
0: Painamaan jään pintaan IFK-alueelta. 2 sekuntia. Ranskarjalahti vielä rangaistusta kärsimässä Ilari Melartin ulosajon johdosta, joten Jokerit ylivoimaisena hyökkäyspään aloitukseen. Elorinne ottaa kuitenkin askeleet tuohon jäähyaition lähistölle. Näin 4-4 vastaa käytännössä tuo aloitustilanne on. Mustonen aloittaa Larsen suoraan aloittajan taakse. Tasainen vääntö, pohjakiekko pomppii lopulta IFK-maalin taustaan. Pilö. Hyvä avaus takasiniselle. Karjalahti kyttää siellä. Saa kiekon uudestaan. Pieni pyörähdys kulmassa. Kiekon menetys kuitenkin nopeasti ja Henriksson ottaa Piilöltä taklauksen, kun kiekko valuu läpi. Nesseen oman maalin taakse. Pilö on jo avustamassa. Eikä tule Henriksson lopulta päälle loppuun asti. Avaus kohti Marlota, mutta vaihto on kesken. Näin otetaan vielä vauhdit oman sinisen alta. Viimeinen kutonen käynnissä. IFK selvittää tuon Melartin ison rangaistuksen ja sitten kirja käyntiin. Marlota peittää pienestä kulmasta. Lechicin ajaa takakulmaa kohti. Somervuori puolestaan Nikkasen pihdissä. Karhunen kuitenkin
5: 720.
0: Helposti kiekkoon.
5: Jokeri kiittää teitä kaikkia. Kiitos.
0: Aloitus Jokerialueelle. 10724, se on illan yleisömäärä. Ja onhan se ihan avoimesti myönnettävä, että se on ehdottomasti pettymys, että Veikkausareena ei ole loppuun myyty tähän derbyyn. 2-1 Jokerit sitä johtaa, 5.49 kellossa, kunne Pakarinen aloittamaan hyökkäys suuntaan oikealta P-pisteeltä. Mäkiaho ulkokaarella ottaa askeleen yläpuolelle. Krugdahl varpaillaan iskemässä miehen kimppuun, mutta kiekko jää jalkoihin. Jokeri purku tulee kuin tuleekin sinisen yli. Aalruut yrittää taaksepäin, mutta hyvin haistaa Fortier tämän. Fortier jättö taakse. Curry ampuu. Arnefelt kestää. Jatkotilanteeseen on Nikkanen tulossa, mutta ei tarjoile. IFK ruotsalaismaalivahti irtokiekkoa. Näin ollen aloitus jää vierasjoukkueen puolustusalueelle. 5.33 kellossa. Uranen aloittamaan virtaa vastaan Anfieldista katsottuna oikealle P-pisteelle. Kiviharju oman maalin takaa aloitusvoiton jälkeen. Harha syöttö, jonka ja Tuulola ottaa ilmasta alas ja nopeasti maalin taakse. Virta nousee siniselle asti, selkeä levitys. Keito tilaa on, ranteella lähtee toimituskiekko, jää poppimaan maalin edustalle ja Aalruut ei sitä putsaa pois ja siihen on Tuulolla päästä väliin. Ja mutta lopulta IFK selviää, sitten keskialueen yli Uronen. Kaksi miestä edessä, levitys, Karjalainen pistää vielä takatolppaa kohti, sinne on liukas ajautumassa, mutta ei osu kiekkoon ja Jokeri purku tulee punaviivalle asti. Puutio syvän kautta ränniin, vasemmalta Pakarinen vaihtoaitiosta, mutta kova kosketus ja kiekko on toinen kapteeneista, eli Markus Hännikäinen tässä tapauksessa roikkuu eteenpäin. Puutio blokkaa, Nemetsek kiekko on omalla P-pisteellä. Viimeinen vitonen on jo käynnissä, 4.40 kellossa, kun Jokerit johtaa 2-1. Pakarinen painaa jälleen syvän kautta, vasemmalta Huhtanen vastaan. Rystyllä takaisin maalin taakse. Pakarinen liikkuu siihen. Mäkiaho kyttää, mihin irtokiekko on Tyrkylä. Elorinne ottaa Pakarisen kuitenkin puristuksiinsa. Ja näin tilanne pysähtyy P-pisteen ulkokaarelle. Larsen vastaan Huhtanen. Seuraava taistelupari. Huhtanen heittää maalin takaa maalin edustalle. Kiekko jää pomppimaan, mutta ei ole jatkajia. Puutio pitää kuitenkin ainakin hetkellisesti alueella. Mailaa on kainalossa, mutta Puutio roikkuu väkisin kiekossa aina hyökkäyskulmaan asti. Se jälkeen haasto kohti keskustaa. Siihen loppuu tie. Elorinne jatkotilanteesta Huhtasta vastaan. Kääntö keskustaan onnistuu. Kuusla lähtee haastoon. Puutio on edessä. Kuusla tulee loppuun asti. Laukaus kuitenkin epäonnistuu, kun Puutio estelee sen verran. Mutta ei pysty IFK-kiekkoa pitämään. Nikkanen tulee takaa ja nappaa limpu Jokereille. Somervuori puolustaa hyvin Karia vastaan. Parha syöttö kuitenkin jatkosta ja näin Fortier toiseen suuntaan. Fortier haastaa oikealta ja ampuu etukulmasta. Kova pomppu tulee päätylankista, mutta jatkajia ei ole. Ja jälleen harha syötöstä Jokerit saa loistava vastahyökkäyksen, mutta ei onnistu. Fortier toista maalia iskemään. 2-1 taululla. Kiekko pomputetaan Jokerin kulmaukseen.

0: Kolme ja puoli minuuttia jäljellä. Pilö. Viivaan Nessen. Nessen ampuu maskin takaa ohjuri maalin edestä. Viuhuu takakulmasta ohi. Ja lopulta ränniä pitkin takasiniselle. Karjalainen omasta päästä. Pudotus viereen. Pilö kaatuu nyt omia aikojaan omassa nurkassa, mutta sinipaitoja ei ole lähistöllä. Näin ne viereen. Arrut kelaa vauhdit oman sinisen alta. Vasempaan laitaan. Sieltä Eetu Liukas. Hyökkäys päätyyn. Pulli blokkaa. Viereen tulee Forsblom, joka siivoaa kiekon eteenpäin. Tuulola tietyssä punaviivalle. Liukas ottaa oman miehensä, mutta Tuulola saa pelattua kiekon taaksepäin. Patrik Virta jään pintaan jatkotilanteesta ja siitä lähtee Eetu Liukas istumaan kakkosta, kun 2.40 kellossa. Täysin tilanteen ulkopuolelta Liukas heittää miehen jään pintaan ja Jokerit ylivoimalle, kun 2.40 pelaamatta. Jokerit maalin johdossa 2-1.
1: Molemmille 2 minuuttia huipuminen.
0: Jaha, vedetäänpä sen verran takaisin, että kyllä siitä Patrik Virtakin 2 minuuttia saa, joten molemmille ei tästä erikoistilanteita sen enempää ole tarjolla. Virta lyö pohkeelle ja Liukas palauttaa palvelukseen, joten molemmille kakkoset huitamisesta.

pitkään kestää, että molemmat saavat viisikot kaukaloa, mutta vihdoin keskiympyrästä ollaan valmiina jatkamaan. 2:40 jäljellä, Jokerit johtaa maalilla. Alruuter roikottaa kiekko päätyyn ensimmäisenä. Pakarinen antamaan painettaan, puolen vaihto vaikeutuu, mutta Mäkiaho tekee kaarroksen Tuulolan edestä ja näin tilaa avautuu Larsen. Ränniä pitkin, Tuulola on yksin oikealla puolen, punaiselta kiekko eteenpäin, Mustonen ensimmäisenä paineelle ja pääseekin maalin taakse. Sekee Hännikäiselle vasemmalle puolen. Hännikäinen vivuttaa Alruutin. Sekee pyörähdys kulmassa ja viiva kautta pulli. Nosto eteenpäin. Kiekko osuu pleksin yläreunaan ja taitaa osua itse asiassa muikkuverkon puolelle. Näin ollen pilli viheltää. Aloitus IFK-alueelta, kun 2:04 jää kelloon. Jokerit 2, IFK 1. Jokerit voittaa hyökkäyspään aloituksen. Pulli roikku tulee päätyyn asti, mutta Fortier nappaa Nemetsäkin kädellä heitetyn kiekon. Jokerit pysyy kiekossa hyökkäyspäässä viivan kautta. Jälleen varmasti syvään Puutio. Ei pääse kiekolle Nikkanen sinisen kautta. Sommervuori puolustaa, Nikkanen roikkuu väkevästi. Jättö viereen, sitten viivan kautta pulli. Krugdahl oikean laidan kautta. Kari ampuu kiekko poppii maalin edustalla. Anepelt kuitenkin kestää, vaikka siihen Fortier pääsee puolittain jatkamaan. 1.5 minuuttia kellossa. Jokerit johtaa 2-1 aloitus IFK-alueelta, kun molemmat joukkueet vaihtavat. Joko IFK ottaa tässä vaiheessa aika lisää

0: Ei ole aika lisää Tyrkyllä, 1,5 minuuttia jäljellä. Ja kyllä kiekko pitää saada toiseen päin. Aleksi Mustonen jokeri aloittajaksi Iiro Pakarinen IFK:lta aloitusta ottamaan. Kiekko kulmaan, Mäkiaho. Roiskaisu laidan kautta ulos omista. Näin jokerit kääntää. Hännikäinen ohjaa päätyyn Nesseen ensimmäisenä oman maalin taakse. Keskialueelta Hännikäinen pääsee syötön katkoon. Pelaa syviä kohti. Viimeinen minuutti käynnistyy. Mäkiaho jälleen omalta siniseltä katkoon. Nyt tullaan oikealla laidan kautta. Hanefet lähtee maalintaan pois. Huhtanen heittää kohti maalia ja näin saa IFK hyökkäyspään aloituksen, kun Karhunen ei uskalla kiekkoa laittaa peliin. 54 sekuntia ja näin iso T näkyy IFK vaihtoaitiosta ja Jokinen kokoaa joukot kasaan. Jokerit 2, IFK 1, 12 vuoden tauon jälkeen. Stadin derby on edennyt viimeiselle minuutille jokereiden maalin johdossa. Aleksi Mustonen avaus erään, aikaan 9.57, 1-0 Valtteri Pullin esityöstä. IFK tasoitus vanhanaikaisella Daniel Mäkiahon lavasta. Syöttöpisteet Jake Lesissinille sekä David Nemecekille. Kolmanteen erään toistaiseksi yksi maali. Jokerit vastannut siitä. Henri Nikkanen katkoo IFK-avauksen keskialueella. Pistää Maxi Fortierin vauhtiin oikeasta laidasta. Ja Fortierin napakka laukaus etukulmasta yllättää IFK-maalivahti Hugo Arnefeltin. Ja näin maalin erolla ollaan edetty aikaa 59.06. Arnefelt vaihtopenkin puolelle. Kuusi miestä jäälle. Sissi Mäkiaho, Pakarinen, Marlo, Huhtanen, Kiviharju. Aleksi Mustonen on jokereiden valinta sentteriksi. Karhusesta vasemmalle puolen kiekko jäähän. Viikko sitten, viime viikonloppuna IFK onnistui ilman maalivahtia tasoituksen tekemään Vaasan Sportin vieraana. Nyt jokerit purkaa ensimmäisen aloituksen jälkeen kiekon pitkänä ja saa sekunteja kulutettua. 47 sekuntia jäljellä, kun osa 2, Pakarinen vastaa Mustonen. Tasainen aloitus, Mäkiaho haastaa keskelle ja kiskaisee kiekon ylähyllylle. Mäkiaho on illan toinen, tasoittaa pelin ilman maalivahtia. Ei siihen mene kuin 3 sekuntia aloituksen jälkeen. Yläkaarelta askeleet keskelle ja kiekko oikeaan yläpesään ja peli on 2-2. Kaivaa aloituksen, Mäkiaho nappaa kiekon itselleen, ottaa askeleet keskelle ja vaikka siitä Elorinne yrittää blokkia tehdä, niin aiheuttaa pienen maskin Tomi Karhusen eteen ja Daniel Mäkiahon napakka rannelaukaus sinne Mummo Hillopurkin viereen ja peli on 2-2 ja derby taitaa sittenkin saada arvoisensa lopun 12 vuoden tauon jälkeen. Kiekko jäähän viimeistä minuuttia mennään, 40 sekuntia kellossa. Mäkiaho ohjaa kiekko pois omistaan, Grunkel palauttaa syviin, kääntö keskustaan, Kari haastaa siihen. Sitä tulee kuitenkin nopean Pakarisen katko ja Mäkiaho toiseen suuntaan. Sinisen jälkeen pieni pyörähdys, vierestä löytyy Aalruut, maalin taakse ajautuu Huhtanen. Kääntömaalin edustaa kohti, no eipä tulekaan, vaikka Pakarinen naputtaa ja pyytää, minkä ehtii. Huhtanen kaadetaan päädyssä, Nikkanen kaatajana, ei tule rangaistusta. 15 sekuntia, ollaan jokerimaalin takana. Pakarinen odottaa etutolpalla. Saako Mäkiaho ronkittua kiekon itselleen? Lorinne Pakarisen kanssa tuossa etukulmalla. Ja näin taidetaan sekunnit lopulta pelata pois. Ei tuomari pillikään vihellä ja 60 minuuttia. Stadin derbyssä päättyy lopulta lopputulokseen 2-2. Ja seuraavaksi haetaan ratkaisu jatkoajan kautta.
1: Ja näin 60 minuuttia pelattu Jokerit IFK Stadin derby tilanteessa 2-2. Tämä tarkoittaa sitä, että maksimissaan 5 minuutin jatkoaika maalista poikki periaatteella kahden minuutin tauon jälkeen.
0: Aikamoinen näytelmä tästä lopulta sitten tuleekin, kun IFK tulee ilman maalivahtia lopulta tasoihin 2-2. Pakariselle täysin ansaittu syöttöpiste aloitusvoitosta ja Mäkiaholle illan toinen, aika on 59-16. Jäähoitohenkilökunta jää kaukaloon pari minuutin breikkiin ja sitten mennään 3-3 vastaan. Jokereilta 56 laukausta, IFK 30 vastaan. Ja kyllä jos Mäkiaho kahdella maalilla on IFK on iso sankari tähän iltaan, niin kyllä toinen löytyy myöskin tolppien välistä. Kävi miten kävi. Hugo Ahnefeldille 33 torjuntaa ja semmoinen puoliset tusinaa varmoja maaleja ruotsalaiselta Räpylään. Ja on pitänyt kyllä IFK:ta pystyssä kovimmilla painehetkillä.
1: Maalivahtien torjunnan ottelun kolmannessa erässä IFK Hugo Ahnefeld 10, Jokerit Topi Karhunen 8.

Lesis Marlowe. Kiviharju siinä IFK kolmikko, joka lähtee. Rakentelemaan jatkoaikaa. Jokerit vastaan Nikkanen, Keito, Curry kolmikolla. Lesisin ratkoi lauantaina Vaasassa jatkoajalla. Homman silloin Joni Ortio selän taakse ja tästä lähtee 5 minuuttinen käyntiin 3-3 vastaan. Nikkanen hoitaa aloituksen, Jokereille ensimmäinen kiekko hallinta. Keito ottaa volttilähdön, ei kuitenkaan lähde haastamaan Marlota, vaikka mahdollisuus olisi. Pieni pyöräydys, näin Nikkanen vasemmasta kaistasta mukaan. Nikkanen polkaisee keskelle, mutta 3 miestä alla ja näin. Uudet vauhdit omasta päästä. Kiviharju ottaa vaihdon. Mäkiä hyppää kaukaloon. Ja ensimmäinen puoliminuuttinen mennään Kaarelle. Curry on edelleen jäällä. Curry kelaa vauhdit. Mäkiä puolustaa häntä. Curry tulee loppuun asti ja laukoo. Panevelt pudottaa eteensä, mutta Curry käy poimimassa irtokiekon. Ei pysty kuitenkaan laukomaan. Curry pistää maalin edustalle. Panevelt torjuu. Irtokiekko on ensimmäisenä Alruut. Ja näin IFK:lle ensimmäistä kertaa kiekko, kun 50 sekuntia jatkoaikaa pelattu. Alruut oikealta tolpalta esiin, Virta tulee paineelle, siirto eteenpäin, Mäkiaho alueelle sisään, toiseen siipeen Huhtaselle. Huhtanen pyörii kulmassa, katselee mistä löytyy omia, Mäkiaho tekee töitä maalin edustalla, mutta pudotus omaan päähän ja näin saadaan vaihto täyteen. 1:10 pelattu, kun Liukas hyppää jäälle, täydet vauhdit maalin takaa. Pakarinen leikkaa poikittain, ei uskalla Liukas syöttää pystyyn, Forsund seuraa. Liukas jättää taakse ja näin Nesseen kiekokassa esiin. Kuusla kärkikarvaajana, pikku ristiliike ja Pakarinen oikealta alueelle sisään. Sinisen jälkeen pikku jättö taakse, Liukas ei osu kiekkoon. Kakee kuitenkin ranteella kutia, blokkiin jää, kiekko pomppaa Nesseen ja Lapan jokerialueella. Ei lähde Nesseen haastamaan Kuuslaa, vaan palautuu omalle alueelle ja kohta pari minuuttia täynnä jatkoajasta. Kuusla seuraa Nesseen ja loppuun asti, mutta Marlowe kun tulee jäälle, niin kiekko saadaan eteenpäin. 2:2 vastaan, kanadalainen oikealta alueelle sisään, ampuu etukulmasta, hyvä ajatus Forsundin jaloista, mutta Karhunen tilanteen tasalla ja tekee pelikatkon. 1:59 jatkoaikaa edennyt, kun seuraava kerran kiekko jää Jokerin alueelta. Lesissi kaukalo on aloitusta ottamaan, pienet keskustelut Kiviharjun kanssa. Hyökkäys suuntaan oikealta. Nikkanen Jokeri aloittajaksi. Nikkanen hoitaa kiekon maalin taakse ja Keido rauhoittaa tilanteen. Kelluva maalin taustaan ja näin Nikkanen rakentamaan Jokeri hyökkäystä viereen. Curry kelaa vauhdit. Keido tekee pienen poikittaisliikkeen. Näin Currylle tulee tilaa, rystylaukaus. Annefeld kestää, mutta siinä on käynyt mahdollisuus. Marlowe oikeaa laitaa pitkin, ne joutuu kuitenkin siirtämään selustaan ja Keido tulee taustaltaan. Marlowe on ensimmäisenä hyökkäyskulmassa, mutta 3 sinipaitaa ympärillä. Ja näin siitä ei kanadalainen pysty sen suurempaa virittelemään. Nikkanen toiseen suuntaan, 2:2 vastaan oikealta puolen. Alruut on edessä. Ajatus on hyvä, mutta Huhtanen pääsee riistolle ja pääseekö siitä jopa läpi? Ja joo, kyllä, Niko Huhtanen läpi. Derby on ratkaisua vaille valmis, mutta ei onnistu Huhtanen ohittamaan Tomi Karhusta jalkojen välistä, vaan Karhunen vetää pidemmän korren 2:16 kellossa. 55 metrin luistelun päätteeksi ei pysty Niko Huhtanen uittamaan kiekkoa reppuun. Ja näin aloitus Jokerin alueelle.

Pakarinen kaatuu kiekon päälle. Virta kaivaa sieltä väkisin varusteista limpun itselleen. Lähtee sitten itse etenemään. Pitkä jättö, mutta ei osu kohteeseen. Näin Jokerit uudestaan P-pistetasolta. Tällä kertaa virran jättö on huomattavasti parempi ja Fortierille avautuu tilaa. Fortier alas alueelle sisään. Pakarinen pistää miehen jään pintaan, mutta kiekko jää Larsenille. Larsen haastaa hyökkäysmaali taakse. Nesseen ottaa halausotteen. Pakarinen tulee avuille. Saadaanko siitä kiekko kaivettua IFK:lle? Kyllä, Nesseen viereen Liukas. Sitten pudotus taaksepäin. Ja IFK hallitsee kiekon. Mäkiaho lähtee saman tien pystyyn ja Pakarinen pistää pystysyötä, mutta ei osu. Ei osu teippiin ja pitkään on lopputuloksena, joten Jokereille hyökkäyspään aloitus, kun 1,5 minuuttia jatkoaikaa jäljellä. 2-2. Hyvä ajatus Mäkiaholta suoraan vaihtoaitiosta, kun Pakarinen rauhoittaa oman maalinsa taakse. Mutta ei osu kipparin syöttö kohteeseen. Näin Pakarinen aloittamaan Forslundia vastaan. Forslund pyytää pullin tuon ulkokaarelle. Saa sitten ensimmäisestä aloituksesta varoituksen. Pakarinen hoitaa kiekko kulmaan Nesseen. Vastoo maali taakse. Sen jälkeen jättö taaksepäin ja Jokerit IFK rauhoittaa jälleen maali taustaan. Kuusla ajaa Pakarisen pois, mutta ei ole Pakarisella kiire mihinkään. Rystyllä Kiviharjulle. Kaksi miestä kuitenkin Kiviharjun niskaan ja Kuusla pääsee kiekolle, kun minuutin verran jatkoaikaa jäljellä. Kuuska pelaa toiseen aaltoon ja siitä tulee Forslundin ratkaisu. Jokerit voittaa ensimmäisen derbyn jatkoajalla Alexander Forslundin maalilla, kun Aro Kiviharju menettää kiekon Emil Kuuslalle ja Kuusla pelaa maalin edustaan. Forslund on jäänyt yksi siihen ja ykkösellä kiekko reppuun. Näin Jokerit nappaa 2 pistettä ensimmäisestä derbystä ja IFK on tyytyminen yhteen.

0: messiin. Ei meillä ole kuusi maalin aikaa. 63-57.
1: Näin on 12 vuoden odotuksen jälkeen Stadin derbyt palanneet liigaotteluohjelmaan. Jokerit tappaa ensimmäisestä 2 sarjapistettä 3-2 voitolla. Alexander Forslund maalin tekijänä Emil Kuuslan esityöstä ja näin ollen. Ensimmäiset nokitteluoikeudet jäävät ilmalaan. Kuukauden päästä jatkuu derbyt 11.11. on ensimmäinen päivämäärä Nordiksella, mutta otetaanpa selostamosta pikku happi ja palataan vielä selostamoon ja laitetaan jälkipelien merkeissä tämä ilta pakettiin, että mitäs kaikkea tähän iltaan sitten lopulta mahtuikaan. Lopputulos joka tapauksessa jatkoajan jälkeen aikaan 63-53. Jokerit 3, IFK 2.
2: Tästä alkaa Classic Hits -kiekkoradion jälkipelit.

0: Classic Hits Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Veikkausareenalla jälkipelit käyntiin, kun kotijoukkueen kannattajat juhlivat. Toki hallin suurin piirtein jo tyhjentynyt, mutta innokkaimmat jokerifanit tuolla päädyssä vielä pitävät iloa. Nimittäin jokerit voittaa ensimmäisen stadin derbyn tähän liigakauteen. 12 vuoden tauon jälkeen jokereille voittoluvut kirjataan lopulta lukemin 3-2. Daniel Mäkiaho 2 maalia IFK:lta ja IFK:lta vakuuttava nousu tähän iltaan. Nimittäin aikaa 59-16 ilman maalivahtia. Mäkiahon illan toinen Pakarisen aloitusvoiton jälkeen. Jokerimaalin tekijät Aleksi Mustonen avaus erään, Maxim Fortier kolmannessa erässä ja jatkoaika ratkaisu lopulta IFK-kiekon menetyksen jälkeen. Emil Kuusla haastaa IFK-maalin taakse ja siitä nopea kääntö, johon Alexander Forslund ennättää ensimmäisenä paikalla. Valtteri Pulli 0-3 tänään Jokerin puolustuksesta, mainittakoon se. IFK on suuria sankareita, toki Daniel Mäkiahon lisäksi tolppien välistä Hugo Ahnefelt, joka piti kyllä vierasjoukkueen matkassa mukana pitkälti tämän illan ajan, kun toisessa päässä Tomi Karhunen selvisi 21 torjunnalla, niin Hugo Ahnefeltille torjuntoja kirjataan lopulta 36, ja niistä ainakin se puolisen tusinaa niitä klassisia tuhannen taalan paikkoja, joilla mies pitää IFK on pelissä mukana. 3 maalia kuitenkin selän taakse ja lopulta jokereille siis 2 pistettä. Aikaan 63-53 tuo Forslundin jatkoaika ratkaisu. Tälle viikolle IFK on osalta vielä yksi ottelu tarjolla. Eikä tunnetta varmasti puutu siitäkään, nimittäin lauantaina pelataan Red Classics-kamppailu Nordiksella, jossa Kalpa vastassa, live-musiikkia tarjolla Helsingin lauantai-iltaan, joten

0: Nämä kannattaa olla kuulolla tai miksei tulla jopa paikan päälle. Kello 18 starttaa tuo IFK Kalpa ja lauantai-iltana, joten allekirjoittanut silloin ylähyllyllä kello 17.30 alkaen puolen tunnin pre-game, kuten asiaan kuuluu. Perjantai-iltana Classic Kitsin puolella sitten puolestaan IS-kiekkokierros, joten huomenna täysi liigatohina Classic Kitsillä. Iso liigaviikko tarjolla, joten pysykäähän matkassa mukana. Selostamo kiittää tältä erää Stadi Derbyt palanneet liigan superkaudelle. 12 vuotta sitä odotettiin ja sen arvoinen päätös tälle illalle lopulta saatiin, kun jatkoajalta ratkaisu haettiin. Vierasjoukkueen osalta pettymys yksi piste, mutta kuukauden päästä Derbyt takaisin ja silloin ensimmäistä kertaa tähän liigasesonkiin Nordiksella. Mutta lauantaina kuitenkin jälleen matsilähetys ennen sitä. Palataan kello 17.30 ääneen. Nyt hyvää illan jatkoa. Hyvää yötä ja good night.
1: IFK-tarinaa tahdittamassa Classic Hits Kiekkoradio. Kaikki kiekkosisältö osoitteesta supla.fi/HIFK.

0: tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä.

0: On paikallista tomaattia.
1: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
14: Ja juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä me nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, bro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
20: Päivien päivää.
21: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Turkin Istanbulissa ainakin 2 ihmistä on kuollut kerrostalon romahdettua osittain. 7-kerroksisen talon 3 alinta kerrosta sortuivat tänä aamuna. Viranomaisten mukaan ainakin 3 ihmistä on edelleen loukussa raunioissa. 8 ihmistä on saatu pelastettua. Romahduksen syytä selvitetään. 28-vuotiaan laboratoriotyöntekijän kuolema on herättänyt pelkoa mahdollisesta ruttoepidemiasta Venäjällä. Ruttotutkimuslaitoksessa työskennellyt nainen kuoli viime viikolla keuhkokuumeeseen, jonka syytä ei tiedetä. Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että nainen olisi saanut tartunnan ruttobakteeria sisältäneestä koeputkesta. Maailman terveysjärjestö WHO ja Yhdysvallat ovat vaatineet Venäjältä lisätietoja. Venäjän viranomaisten mukaan epidemian uhkaa ei ole. Kymenlaaksossa kaupan työntekijä sai potkut ostettuaan 2 hävikkipasteijaa 39 sentillä. Asiakas oli yrittänyt ostaa pasteijat virheellisellä hinnalla. Nainen esti asiakkaan aikeet, mutta ostikin pasteijat sitten itse virheellisellä hinnalla. Osuuskauppa purki 20 vuotta palvelleen työntekijän työsopimuksen. Nainen riitautti potkut, mutta käräjäoikeus katsoi hänen rikkoneen tahallisesti työsuhteen velvoitteita. Oikeus määräsi naisen maksamaan työnantajalle yli 21 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
2: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits. Classic

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjo is värje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta
4: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
5: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin sä oot jotain. On susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Piirjo Heikkilä tässä, hei. On elämäni aikana joskus kehannut käydä karaokessakin, enää en kehtaa, mutta silloin kun kävin vielä, niin lauloin tosi monta kertaa Irene Caran Flashdancea, koska se jotenkin kuvasti mun semmoista sisäistä paloani, joka hulmusi mun sisälläni, tai hulmua vieläkin, mutta ei aina tuu ihan pintaan saakka. Mutta tää oli semmonen, jota tosi paljon lauloin karaokessa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko.

Kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti Kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite uhkaa jäädä käsittelemättä eduskunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan piti keskustella aloitteen aikataulusta tänään. Se jäi kuitenkin käsittelemättä muiden asioiden vietyä varsinaisen kokousajan. RKP:n kansanedustaja Henrik Wikström sanoo olevansa pettynyt siihen, ettei ratkaisua saatu tänäänkään. Selvyyttä aikatauluun haetaan hänen mukaansa jälleen ensi viikolla. Kansalaisaloite raukeaa, ellei sitä käsitellä vaalikauden loppuun mennessä. 28-vuotiaan laboratoriotyöntekijän kuolema on herättänyt pelkoa mahdollisesta ruttoepidemiasta Venäjällä. Ruttotutkimuslaitoksessa työskennellyt nainen kuoli viime viikolla keuhkokuumeeseen, jonka syytä ei tiedetä. Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että nainen olisi saanut tartunnan ruttobakteeria sisältäneestä koeputkesta. Maailman terveysjärjestö ja Yhdysvallat ovat vaatineet Venäjältä lisätietoja. Venäjän viranomaisten mukaan epidemian uhkaa ei ole. Yhdysvaltalainen tietojenkäsittelytieteilijä Margaret Hamilton on kuollut 90-vuotiaana. Hamilton tunnetaan työstään NASAn Apollo-ohjelmassa. Hän johti insinööriryhmää, jonka kehittämät ohjelmistot mahdollistivat astronauttien laskeutumisen kuun pinnalle. Hamilton oli ohjelmistoalan pioneeri ja ensimmäinen nainen, joka palkattiin Apollo 11-ohjelmaan. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama myönsi Hamiltonille presidentin vapauden mitalin vuonna 2016.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
4: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima.

0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
0: Kaikki klassikko.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

Kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.